Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ніжний дотик.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний хан» завжди поруч.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
2: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
1: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
2: Або тобі більше до душі робота з документами?
1: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай. Долучайся. Будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Галкіна.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Війна.
7: Через російський удар у декількох районах Києва виникли пожежі. Двох людей поранено, спалахнули склади, гаражі та трамваї. Тим часом в Одесі кількість поранених унаслідок ракетної атаки збільшилася до 9. П'ятьох людей госпіталізували до лікарень. Вибух пролунав одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Безпілотники вдарили по російських містах Саратов та Борисоглібське. Там спалахнули пожежі, зокрема, і на нафтопереробному заводі. У місцевому аеропорту запровадили обмеження на прийом та відправлення літаків, а майже о 3-й годині ночі моніторинги почали писати про вибухи та, ймовірно, атаку дронів на саратовський НПЗ. Щодо Борисоглібська, там, ймовірно, горів місцевий аеродром. Це місце базування літаків Су-34, Су-35 та Су-30. У Таганрозькій Затоці внаслідок атаки невідомих дронів пошкоджено два танкери. За даними губернатора Ростовської області, вони були порожні, тож розливу нафтопродуктів нібито не відбулося. Напередодні в Азовському морі наші дрони уразили 10 танкерів з паливом, один сухогруз та один паром. Про це повідомив начальник сил безпілотних систем Роберт Мадєр Бровді. Цю атаку у коментарі для ФМ Галичина прокоментував керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21 століття» Павло Лакійчук.
9: Тут навіть не це головне, а де уразили, важливо. Тому що зараз от багато говорять про логістичний локдаун на півдні. Притому багато хто говорить, що це ми так блокуємо. Там оточуємо Крим. Ні, основна задача тут збити наступальний потенціал ворожого угруповання. На півдні вони наступають. Залишити їх без тилу, без всього, без пального, без харчів, без води, тоді їм воювати просто не стане чим. Знекровляться вони. Так от вони живляться двома маршрутами. Перший маршрут – це через Крим, через Керченську переправу кораблями Чорноморського флоту і допоміжними суднами, там, з Тімрюка, з Туапсе, знову російська на Керч, Феодосію, Севастополь тощо. Оці маршрути перерізаються, в тому числі і з повітря, і з моря нашими морськими дронами. Другий маршрут обхідний по узбережжю Азовського моря, Таганрога, через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, далі пішло. От, він теж зараз під контролем.
7: Ці маршрути стали значно вужчими, тож росіяни шукають більш безпечні варіанти.
9: От вони вважали, що Азовським морем з Таганрогської затоки до узбережжя Криму тут безпечніше. Адже море прикрите з усіх сторон окупованими територіями, плюс Росії, плюс Керченська протока не пропускає в закрите де-факто Азовське море. Ну от можна там. Пробували, наша розвідка спрацювала, сили безпілотних систем не тільки відпрацювали, ці маршрути теж ми перерізаємо. Не даємо їм шпари. Ну і це важливо для знекровлення нашого ворога, можливо, навіть до перелому ситуації на полі бою.
6: Кримінал.
7: Далі поговоримо про вбивство Анастасії Березовської. Нагадається, та жінка, яка, ймовірно, заклала вибухівку Монако, а на днях її знайшли мертвою на Київщині. Двом підозрюваним у вбивстві повідомили про підозру, про це кажуть в офісі генпрокурора. Йдеться про двох чоловіків, колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного працівника української розвідки. Обидва неодноразово перераховували гроші на крипто та банківські рахунки Анастасії Березовської. Саме тому їх перевірили на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако. Слідчі дії тривають.
6: Суспільство.
7: Полку Скелі відреагували на нову інформацію медіа про ще 7 смертей мобілізованих під час навчань. Там кажуть, що намагаються звести до нуля небойові втрати і співпрацюють з правоохоронцями. Водночас закликали медіа і громадськість розглядати кожен випадок окремо. Мовляв, троє військових померли в лікарні, троє природною смертю, сьомий воїн, на жаль, закінчив життя самогубством. Чи могло це самогубство бути наслідком катувань в полку, про яке зараз масово говорять, там не уточнили. Об'єкти, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належать до сфери управління та не підпорядковуються Збройним силам України. Про це заявив речник Генштабу Дмитро Лиховій. Наразі є чинним розпорядження головнокомандувача Сирського, яке забороняє розміщення складів боєприпасів чи інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування жителів. У ДСНС повідомили, що у місті зафіксували 35 локацій з пожежами унаслідок атаки Росії. За даними Київської ОВА, відомо про 9 загиблих.
6: Львівщина.
7: У Львові та біля міста погодили низку змін в організації дорожнього руху. Зокрема, на автомобільній дорозі міжнародного значення М10 Львів-Краковець у селі Підрясне облаштують новий регульований пішохідний перехід. Поруч із перехрестям вулиць Хвильового та Селянської облаштують пішохідний перехід. Комісія погодила запровадження одностороннього руху на вулицях Ряснянській та Ягідній у Брюховичах. Дорожні знаки планують встановити до 2 серпня. Такі зміни мають покращувати безпеку пішоходів та інтенсивність руху автомобілів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколинквас! Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову Миколинквас! Літній смак для кожного з нас!
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
14: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
15: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Найскладніші зміни в організмі – це ті, які не болять одразу. Людина наче живе звичним життям і ніби нічого критичного не відчуває. Але поступово з'являються дрібні речі, на які легко не звертати уваги. Трохи менше енергії, трохи гірший сон, трохи більше дратівливості або втоми. І все це виглядає як просто період, який має сам пройти. Але організм різко змінюється. Частіше він подає сигнали поступово. Це можуть бути частіші застуди, повільніше відновлення після навантажень або зміни апетиту. У дітей це іноді проявляється поведінкою. Вони стають більш втомленими або менш уважними. У дорослих відчуттям, що звичні справи потребують більше зусиль, ніж раніше. І найнебезпечніше те, що до такого стану дуже швидко звикають. Бо коли немає різкого болю, здається, що все під контролем. Але насправді саме такі зміни найчастіше є першими ознаками дисбалансу. І важливо не чекати, поки симптом стане вираженим, щоб почати розбиратися. Бо на ранньому етапі багато речей значно простіше скоригувати. Але для цього потрібно подивитися на організм не точково, а комплексно. З урахуванням сну, харчування, стресу, аналізів і загального стану. Саме такий підхід дозволяє побачити те, що не говорить голосно, але вже впливає на якість життя. І саме так працює клініка MedSpace, де допомагають і дорослим, і дітям розпізнати ранні сигнали організму ще до того, як вони перетворюються на проблему.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
1: Реклама.
4: FM Галичина. Новий розділ 107.6.
5: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 54.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина. Слухай своє.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
8: Львівщина.
9: 906 скарг на дії працівників територіальних центрів комплектування на Львівщині надійшло від початку року. Майже стільки ж, як за весь минулий. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласного ТЦК Віталій Міщанин під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії.
10: В цілому за 2 роки 1963.
11: За 2 які?
10: За 25 і 26.
11: Тобто я з цього математично роблю підрахунок, що було 1000 скарг. Ну, трішки більше, 1057 скарг за минулий рік і з початку цього року 906.
10: Так.
11: Тобто вже фактично за півроку цього, фактично як за весь рік минулий.
10: Приблизно так.
11: Що це означає? Що погіршується ситуація? Ну, скарг буде, скоріш за все, на кінець року, якщо так все продовжиться, їх буде двічі більше.
10: Їх буде більше, але справа в тому, що половина, можливо, більше половина з них, вона розглядається на рівні надання відповіді.
11: І там не знаходиться підстава.
10: Так, і люди...
11: За якими категоріями найбільше скарг?
10: Саме ймовірно незаконного позбавлення волі призову. 78% плюс-мінус.
11: Застосування сили? Чи є окремо там мисливство якось виділено? Скільки службових розслідувань проведено за результатами цих скарг?
10: 12.
11: За півтора роки?
10: Так.
11: Тобто скарг 1963, службових розслідувань 12.
10: Саме так.
11: Менше, ніж по 1%.
10: Саме так.
8: Війна.
9: Цієї ночі окупанти запустили по Україні дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та 169 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 139 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» на 4 локаціях та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7. Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, такими є дані повітряних сил. І про наслідки під час російської атаки на

0: А крім того, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що і Зеленський, і Путін прагнуть укласти угоду. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Етен та президент Володимир Зеленський на поряд саміту НАТО підписали угоду про співпрацю щодо розвитку безпілотних технологій. Угода передбачає обмін інноваціями, досвідом та спільне нарощування виробництва. За словами Етена, така підтримка нашої країни залишається життєво важливою і для безпеки Європи.
1: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 22, в Ужгороді 23, а зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG, Львів, Шота Руставелі, 7. ZAG.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює кондиціонер? Кондиціонер не створює холодне повітря. Насправді він переносить тепло з кімнати назовні, роблячи приміщення прохолоднішим. Усередині кондиціонера циркулюється спеціальна речовина – холодоагент. У внутрішньому блоці вона легко випаровується і поглинає тепло з повітря кімнати. Вентилятор проганяє тепле повітря через теплообмінник, і воно поступово охолоджується. Після цього холодоагент потрапляє до зовнішнього блока, де компресор стискає його, а тепло віддається назовні через інший теплообмінник. Потім холодоагент знову повертається всередину приміщення, і цикл повторюється багато разів. Багато сучасних кондиціонерів можуть не лише охолоджувати, а й обігрівати приміщення, працюючи за тим самим принципом, але у зворотному напрямку. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Реклама.

0: слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9-1 розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Кримінал.
1: Державне бюро розслідувань підтвердило обшуки у власника компанії виробника дронів «Вирі» та акціонера видань «Бабель» Олексія Бабенка. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
2: У ДБР повідомили про слідчі дії у справі щодо можливого завищення вартості безпілотників, які закупили на майже 7 мільярдів гривень державних коштів. За попередньою версією, ціну могли збільшувати через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат. Також перевіряють інформацію щодо використання мережі фізичних осіб підприємців для оформлення фінансових операцій. У межах розслідування встановили 150 ФОПів, які могли задіяти у схемі. Сам Олексій Бабенко заявив на прес-конференції, що обшуки відбулися в понад 40 локаціях, зокрема в компанії та його родичів, але ухвали суду на це не було. В офісі знайшли 40 мільйонів гривень готівкою. За його словами, ці кошти йдуть на зарплати. Так роблять з міркувань безпеки, аби банки не мали імен співробітників. Бабенко переконує, що вартість FPV від Вирій на 20% нижча, ніж на ринку безпілотників. А всі ФОПи, про які згадує ДБР, нібито є виробниками компонентів для дронів.
0: Війна.
1: Масштабний напад Росії на країни НАТО можливий у 2029 році. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карсен Бройер в інтерв'ю виданню Deutsche Welle. За його словами, країна-агресорка нарощує озброєння та чисельність армії. Бройер також зазначив, що поки зарано оцінювати, чи вдалося Україні переломити хід війни. Водночас технологічні розробки, які Збройні сили України застосовують протягом останніх тижнів і місяців, уже стали вирішальним фактором на полі бою. Також Німеччина допомагає Україні з ракетами до систем Петріот. Країна оцінює кожен наш запит і шукає можливості для допомоги як самостійно, так і в межах коаліції спроможностей та НАТО.
0: Політика.
1: Україна та Естонія на полях саміту НАТО підписали Drone Deal. Ця угода про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Вона дозволить естонським компаніям запускати виробництво дронів на основі українського досвіду, а українські знання і навички стануть доступними для естонських компаній. Сполучені Штати Америки знімуть санкції з Туреччини та переглянуть питання продажу Україні винищувачів F-35. Про це заявив американський президент Трамп під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Ердоганом. Нагадаю, ці обмеження наклали через те, що Анкара придбала російську систему протиповітряної оборони С-400.
0: Світ.
1: На сербсько-угорському кордоні спецпризначенці затримали двох агентів Росії, які за версією слідства за гроші погодилися готувати диверсії та теракти на замовлення російської розвідки. Як пише видання Більд, їхньою цілею нібито мав стати оборонний об'єкт у Німеччині.
0: Спорт.
1: ФІФА обговорить скасування заборони на участь російських команд, що стало причиною початку такої дискусії. Про це почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
2: Деталі на dragonpark.com.ua.
3: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Рівне 89.5.

0: Програма «Близько».
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
1: Поділюся з вами рецептами шпарагівки, консервованої з медом. Цей рецепт особливий тим, що мед надає квасолі пікантного смаку. Квасоль виходить смачна та хрумка. Таку квасоль ви можете використовувати як окрему холодну закуску або додавати у свої улюблені страви. А як вимикають світло, то хлібчика взяв, ковбаску на канапочку, а зверху консервовану шпарагівку і смакота. Отже, шпарагівку помити, обрізати хвостики, відварити 15-20 хвилин, викласти в банки і залити маринадом. Отже, що нам потрібно для маринаду на 1 літру води? По 200 грамів 9% столового оцту, цукру і олії. 2 столових ложки солі, 2 столових ложки меду, 2 зубчики часнику і лавровий листочок. Стерилізуйте літрові банки 30 хвилин. В стерилізовані банки викладіть маринад та шпарагівку, закатайте та поставте прохолодне місце для зберігання на зиму.
2: Реклама.
1: А щоб бути впевненим в тому, що кришки не зірве, то обоце торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.
0: Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Львів, зустрічай! Вперше

0: 20.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку. Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
9: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
10: Сьогодні в випуску розповім про чвертьфінальні пари на чемпіонаті світу з футболу, півфіналістів Вімблдону та про міжнародні організації, які хочуть допустити росіян до участі у змаганнях.
8: Про футбол.
10: Вчора визначили двох останніх чвертьфіналістів чемпіонату світу з футболу. Аргентина лише наприкінці зустрічі вигризла вольову перемогу в Єгипту 3-2, тоді як Швейцарія у серії пенальті обіграла Колумбію 4-3. Чвертьфінальні пари виглядають так: Франція Марокко, Іспанія, Бельгія, Норвегія, Англія та Аргентина, Швейцарія. Перший поєдинок Франція-Марокко відбудеться завтра о 23-й.
8: Про теніс.
10: Стала відома перша пара півфіналісток Вімблдону. Коко Гоф зіграє у фіналі проти Кароліни Мухової. Нагадаю, Мухова у чвертьфіналі перемогла Номі Осаку 2-0. Це перший півфінал Вімблдону в її кар'єрі. Завтра відбудеться ще два чвертьфінальні матчі. Один із них за участі українки Марти Костюк, яка зіграє проти Жасмін Паоліні о 15:30. ФІФА обговорить скасування заборони на участь російських команд після того, як Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії. Про це пише Sky News. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення в Україну країну-агресорку відсторонили від участі у відбіркових турнірах до чемпіонатів світу з футболу серед чоловіків 22-го та 26-го років, а також до чемпіонату світу з футболу серед жінок 23-го року. Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Міжнародного олімпійського комітету є тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти. В МЗС закликали уряди держав, які прийматимуть міжнародні

реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: dead.
1: Until I end up dead, I'm gonna be just fine.
2: FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Ворог атакував Харків. Під ракетний удар потрапив п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про 15 поранених. Та є попередня інформація про одну загиблу людину. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубова. На місці працюють екстрені служби. Служба безпеки України завдала чергових ударів по ворожих об'єктах, отож уражено авіабазу Джанкой, інфраструктуру порту Криму, Керчі та склади боєприпасів. Логістичний хаб російських військ із БПЛА та боєприпасами біля Покровська, пункти базування операторів дронів Росії на Запоріжжі та військові склади на Донеччині. Ці удари порушили логістику окупантів, також вдалося ліквідувати пілотів і командний склад та підрозділів безпілотних систем Росії. У ніч на 6 липня країна-агресорка запустила по Україні балістичні ракети, жодну з яких наша протиповітряна оборона не змогла знешкодити через відсутність ракети до системи протиповітряної оборони «Петріот». Оскільки ще ворог має запасів цих ракет, у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
7: Ну, десь, перше, маємо розуміти, що, на жаль, Росія зберігає спроможність виготовляти нові ракети. І об'єм виготовлення оцінюється в 60-70 ракет на місяць, тобто фактично співмірний з тою кількістю протибалістики, яка загалом в світі виготовляється для комплексу «Патріот». Другого ж складова ці здатна виготовляти аналогічну кількість крилатих ракет. Ось, крім того, за різними оцінками, на сьогоднішній день Росія може мати на складах сотні балістичних ракет різних типів. Тобто, за різними оцінками, там мова йшла від 600 до 900 ракет балістичних та балістичних різних типів. Ось, які раніше були лише на зберіганні. Тобто, ті ракети, які все застосовували, це були ракети, які фактично використовувалися одразу з заводу. Зараз, враховуючи ту ситуацію, яка складається з ракетами перехоплювачем, Росія може намагатися скористатися цією перевагою і почати використовувати частину ракет, які раніше були на складах.
5: Політика.
6: У Сеймі триває активне обговорення законопроєкту Кароля Навроцького. Президент Польщі пропонує ув'язнювати за пропаганду ідеології УН та ОПА. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
8: Я би відзначив, що ми маємо в Польщі дві сторони. Одна з них представлена президентом, і вона робить акцент на радикалізацію цього конфлікту, оскільки Навроцький якраз прийшов до влади на націоналістичних гаслах і за підтримки навіть крайніх націоналістів. Тому можна казати так, що він далі продовжує послідовно розвивати і поглиблювати цю свою націоналістичну позицію. І, відповідно, оце рішення, яке на фоні цього конфлікту, зрозуміло, є його загостренням. І воно реалізується через Сейм, який, знову ж таки, є зараз під контролем партії «Право і справедливість», тобто, як представляє Навроцький, ну, однозначно, має бути потрактований саме таким чином. Іншого боку, ми маємо урядовик польської влади, який, як ми можемо спостерігати, можна зарахувати до конструктивного такого крила польського політикуму і заяви, які стосуються і оцього історичного конфлікту.
6: У декларації НАТО Росія знову назвучить довгостроковою загрозою, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. За його словами, країни НАТО мають підтвердити, що Росія залишається загрозою для безпеки союзників. Він також зазначив, що остаточне формулювання буде відоме після публікації декларації. Марін Ле Пен заявила, що балотуватиметься в президенти Франції в наступному році. Лідерка національного об'єднання заявила, що проводитиме президентську кампанію без електронного браслета. Ле Пен наголосила, що більше не бачить сценарію, за якого не зможе взяти участь у виборах.
5: Світ.
6: У Варшаві розгромили галерею після того, як її працівниця виступила проти антиукраїнських гасел на марші пам'яті жертв Волинської трагедії. Про це написала газета «Виборча». Заклад звернувся в поліцію. Там вже розшукують нападників. Окрім візитів агресивно налаштованих людей, до закладу надходили телефонні погрози, а також фіксували атаки в інтернеті. Тим часом небайдужі вже зібрали понад 137 тисяч злотих на покриття збитків. У галереї подякували та пообіцяли, що надлишок коштів спрямують на підтримку фонду, який допомагає з переселенням біженців з окупованих територій України. Сполучені Штати Америки завдали нових ударів по Ірану. Відповідь на їхні атаки по комерційних кораблях в Ормузькій протоці так обґрунтували свої дії у центральному командуванні збройних сил США. Мовляв, Тегеран порушив режим припинення вогню та поставив під загрозу безпеку міжнародного судноплавства.
5: Львівщина.
6: У Львові суд ув'язнив чоловіка за збір інформації про українських військових на замовлення росіян. Його завербували через Телеграм. Зломисник мав ігрову залежність та шукав легкого заробітку, щоб сплатити борги. Він визнав свою вину. Відтак у суді призначили 5 років позбавлення волі. Також порушника стягнуть понад 7 тисяч гривень за проведення експертизи, однак вирок ще можна оскаржити.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там ою спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в нашій програмі пісня, яка на початку 2000-х звучала буквально звідусіль. Це «Sky» у виконанні британської співачки та діджея «Sonic». Композиція вийшла у 2000 році та увійшла до її дебютного альбому «Hear My Cry». «Sky» – це поєднання танцювальної електроніки з дуже щирим, майже соул-вокалом. Пісня розповідає про віру, надію і силу любові, яка допомагає піднятися вище, навіть коли здається, що сил уже немає. Цікавий факт – «Sky» очолила британський чарт UK Singles Charts і принесла «Sonic» премію Brit Award як найкращій сольній виконавиці. Для електронної сцени це був прорив, адже трек довів, що танцювальна музика може бути не лише про біт, а й про справжні емоції. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
7: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
9: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
10: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
11: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
12: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
13: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
15: Політика.
14: Лідери країни прибувають на другий день саміту НАТО в Анкарі. Наразі відомо про приїзд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та іспанської делегації. Під час зустрічей союзники обговорять подальшу підтримку України, посилення обороноздатності Альянсу і безпекові виклики з боку Росії. Крім того, сьогодні запланована зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
15: Війна.
14: Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Білорусь перебуває під величезним впливом Москви, а всі дії Мінська значною мірою координує Путін. Та керівник Альянсу прокоментував нарощення військової присутності поблизу українських кордонів. Водночас Лукашенко на черговому виступі пообіцяв, що не відправлятиме білоруську армію воювати в Україні. То чи є реальна загроза на кордоні зараз, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
16: Білорусь – це також той напрямок, який під впливом Росії він перебуває, а Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати країну-терористку. І звісно, що при сприятливих, напевно, якихось умовах Росія, перекинувши туди додаткові свої сили, якщо знайде такі, зможе використовувати територію Білорусі для повторного наступу. Ну, але те, що бачимо станом на зараз, це тиск з боку Росії на Білорусь, щоб та, ну, більш активніше допомагала, напевно, Росії у війні проти нашої країни. Але станом на зараз ні наші підрозділи, і це відмічає також Генеральний штаб в своїх щоденних зведеннях, що ознак формування уже дарне угрупування, яке б знаходилося поряд нашого кордону, цього, на щастя, немає.
15: Рівненщина.
14: На Рівненщині священика Української православної церкви Московського патріархату мобілізували. За офіційною інформацією місцевого ТЦК, чоловіка доставили до них поліцейські як порушника військового обліку. Військова лікарська комісія визнала його придатним до служби, після чого його направили до військової частини. Водночас у єпархії раніше заявляли, що священнослужитель нещодавно переніс операцію і перебував у приміщенні ТЦК. Натомість у військкоматі відмовилися коментувати інформацію щодо його стану здоров'я та нещодавні операції. Обґрунтували це вимогами законодавства про захист персональних даних і лікарську таємницю.
15: Львівщина.
14: У ДТП поблизу Жовкове загинув пасажир мотоцикла. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Мотоцикліст у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і зіткнувся на зустрічній смузі з ВАЗом. Правоохоронці затримали його, слідчі відкрили кримінальне провадження. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом на той самий строк. Слідство триває. У Дрогобичі з фасаду одного з готелів приберуть вивіску «Аль Капоне» з джазового клубу. Таке рішення голови виконавчий комітет міської ради після скарг мешканців, які виступили проти гангстерської тематики у публічному просторі. Власнику дали час добровільно демонтувати вивіску до 23 липня. Якщо цього не зроблять, її приберуть комунальні служби.
17: Спонсор прогнозу погоди – «Земан Пиво».
14: Погода. У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тарно...

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт». Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Українські дрони вночі уразили ще 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бруді. Загалом за 72 години вдалося атакувати 19 танкерів, один суховантаж і один паром у Керчі. Крім того, протягом ночі уражено 53 військові цілі в окупованому Криму та на півдні нашої країни, а також 6 електропідстанцій. Росіяни мають ознаки виснаження, але говорити про перелам у війні поки зарано. Про це напередодні повідомив головнокомандувач Сирський. Більше про це, якою ситуацією є на полі бою, зараз в етері Суспільного розповів речник добровольчої армії Сергій Братчук.
2: Що сили оборони ведуть активну свою діяльність. До речі, на Східному фронті треба відзначити, сьогодні підхопили той прапор знищення ворожої логістики, який був піднятий на півдні. І очевидно, що це впливає на ресурсність російської армії. Хоча, не дивлячись на величезні втрати, вони сьогодні складають. Ми можемо вже робити там певний аналіз, наприклад, першого тижня липня. Ворог захопив 15 квадратних кілометрів, при цьому втратив 9 тисяч окупантів, тобто ми можемо побачити відповідну тенденцію. Все рівно намагається саме за рахунок підтримання кількості піхоти, використання авіаційного компоненту, використання дронів, просуватися вперед. Так от, власне, намагаючись закрити відповідні кишені на Східному фронті, ворог якраз свою активність не зменшує. Відповідно, і на Покровсько-Мирнограйській агломерації, говоримо про Костянтинів, говоримо про Лиман, хоча там певні, скажімо, цікавинки від Сил оборони України на Лимані ворог зараз, я думаю, буде відчувати на собі. На цьому ставимо три крапки.
0: Політика.
1: Болгарія вичерпала свої ж можливості надавати Україні зброю, але може ремонтувати техніку. Про це заявив їхній прем'єр-міністр на саміті НАТО. На запитання журналіста, про те, яка його відповідь у Москві на балістичні удари по Києву, Ради відповів, що це драматично збільшує ризики ядерної відповіді. З його словами, саме тому європейські країни повинні розробити дипломатичний шлях до миру і уникати загострення. Кароль Навроцький після розмови з Зеленським заговорив про спільного ворога і потребу діалогу. При цьому президент Польщі заявив, що його позиція щодо історичних питань залишається незмінною. Нагадаю, це перша розмова українського і польського лідерів після скандалу, пов'язаного з відбиранням Зеленського ордена Білого Орла. Норвегія виділить понад 260 мільйонів євро на посилення української ППО. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракети для систем Петріот. Країна разом із Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме їх безпосередньо у Сполучених Штатів Америки. Оскільки терміни постачання деяких ракет є тривалими, Норвегія також планує придбання в Україні, які вже мають ці засоби, щоб швидко передати Україні. Росія не готова піти на переговори до лютого наступного року. Путін впевнений, що за цей час захопив весь Донбас, а Сполучені Штати Америки з огляду на це примусять Україну піти на значні поступки. Про таке пише видання Financial Times. Чому російський диктатор має такі сподівання? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
3: Це така дивна конструкція з тим, що намагаються захоплення Донецької і Луганської областей подати як ключову мету. Дедлайн того разу він знов перенесеться. Навіть уявімо, дійсно погано для нас ситуації, Путін захоплює далі. Тобто, чому з одного боку я не розумію, чому він має зупинитися, з іншого боку, я не розумію, чому маємо зупинитися ми. От тому, чесно вам скажу, я в цій конструкції не вважаю, що це є якоюсь передумовою досягнення миру. Тобто, незалежно від того, буде до цієї дати щось захоплено чи не буде. Я думаю, що ніякого реального впливу на мирний процес це не буде мати, на жаль.
0: Суспільство.
1: Державна прикордонна служба пояснила, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва потрапила до України. Жінка закону в'їхала в країну 1 липня через один із пунктів пропуску. На момент перетину державного кордону жодних обмежень чи обставин, пов'язаних з її пропуском, не було. Також під час проходження нею прикордонного контролю у базі даних Інтерполу не було вказано, що вона перебуває у розшуку. Згодом тіло Анастасії Березовської з вогнепальним пораненням знайшли закопаним на Київщині. Двом підозрюваним у вбивстві повідомили про підозру. Йдеться про колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного працівника української розвідки.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинь квас, літній смак для кожного з нас.
6: Чуєш ці запальні ритми?
7: Самба!
6: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
7: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
6: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
7: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Вовчухівська операція або ж Вовчухівська офензива. Це легендарна сторінка в історії української Галицької армії. Момент, коли війська Західноукраїнської Народної Республіки мали реальний шанс звільнити Львів від поляків. Але не гармати і не багнети зупинили наступ українців, а дипломатичні змови і зовнішній вплив великих держав-переможців Першої світової війни. Початок 1919 року. На західноукраїнських землях триває польсько-українська війна. Польща претендує на Східну Галичину, яка вже проголосила незалежність у складі ЗУНР. Львів зайнятий польськими військами ще з листопада 1918-го, але українська армія не полишає спроб його повернути. У лютому-березні 1919 року Галицька армія розпочинає Вовчухівську операцію. Це був контрнаступ, спланований відрізати Львів від Перемишля та головних польських військ. Українці атакували з півдня і півночі та впритул наблизилися до Львова. До перемоги залишилося буквально кілька кілометрів. Але в цей вирішальний момент на сцену виходить Франція. Командування Української Галицької армії отримало телеграму від Вищої ради Антанти з вимогою припинити вогонь у районі залізниці та пропустити до Львова антантівську делегацію під керівництвом французького генерала Жозефа Бартелемі. Командування відмовилося це зробити. Але за наказом президента Петрушевича, що продовжував вірити в шляхетність Антанти, місію пропустили. Проте даремно. Формально її ціллю було мирне врегулювання. Але фактичною метою було зміцнити польську позицію. Бартелемі прибув не з порожніми руками. Разом із ним до Львова залізницею було доставлено французьку зброю, амуніцію і артилерію для польського війська. Загалом тільки карабінів було 14 тисяч. Антанта, передусім Франція, бачили в Польщі стіну проти більшовиків і тому беззастережно підтримували польські амбіції. Очевидці тих подій згадували, що після прибуття до Львова Бартелемі публічно пив із польськими офіцерами за відновлення Великої Польщі від моря до моря. У той час, як українці сподівалися на арбітраж і нейтралітет Антанти, її представник відверто демонстрував, кому надає перевагу. Офіційно Бартолемій висунув ультиматум – негайно припинити наступ на Львів і погодитися на демаркаційну лінію, яка віддавала Польщі Львів та багаття на нафту Дрогобич і Борислав. Взамін він обіцяв обговорення майбутнього Галичини на мирній конференції в Парижі. Галицьке командування опинилося в дуже складному становищі. З одного боку, блискучі результати наступу, з іншого – загроза конфлікту з Антантою. У надії на чесне посередництво і міжнародну підтримку наступ було зупинено. Цей крок виявився фатальним. Поляки отримали час під прикриттям перемир'я. Вони накопичили сили та змогли відбити наступ, а потім перекинули в Галичину регулярні частини генерала Юзефа Галлера, сформовані у Франції. Це була добре озброєна, досвідчена армія до 70 тисяч бійців, яку потім назвали «блакитною армією». Українці ж не отримали ні допомоги, ні міжнародних гарантій. У квітні 1919 року польські сили перейшли в контрнаступ. Українці були витіснені від Львова, а згодом із усієї Галичини. Українська держава на Заході зазнала поразки не стільки через поразку на полі бою, скільки через дипломатичну ізоляцію. Вовчухівська операція – це не лише історія про фронт. Це історія про те, як доля українського народу була знехтувана, бо за спиною велася велика гра.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.
6: Новини економіки на FM Галичина.
7: Сьогодні в випуску розповім про зміни формату телефонних дзвінків у пенсійному фонді, податкову реформу для ФОПів, додаткову програму фінансової допомоги українцям і не лише.
6: Податки.
7: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше про це знає Юлія Гапонюк.
8: Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безлічу відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
6: Бюджет.
7: Міжнародні резерви України станом на 1 липня за попередніми даними становили 51 мільярд 269 мільйонів 300 тисяч доларів. У червні вони збільшилися на понад 12% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів. А крім того, Україна отримала 4,4 мільярда доларів від Європейського Союзу. Це перша виплата у межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support. Ці кошти не зарахували до міжнародних резервів у зв'язку з їхнім обмеженням цільовим призначенням щодо використання.
6: Допомога.
7: Кабінет міністрів України розглядає можливість впровадження додаткової програми грошової допомоги. 4,5 тисячі гривень виплачуватимуть окремим українцям, які потребують посиленого соціального захисту. Йдеться про громадян, які здійснюють постійний нагляд за родичами. До цієї групи опікунів відносять осіб, які забезпечують постійний догляд за людьми з інвалідністю першої групи, тяжкохворими членами родини, особами, які за медичними показниками потребують регулярної сторонньої допомоги. Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області змінює формати телефонних консультацій для громадян. Вже від завтра жителі регіону зможуть отримати відповіді на свої запитання виключно через єдиний контакт-центр. Для цього люди можуть телефонувати на безоплатну лінію 0800 503 753 або на київські номери 044 281 0870. Фахівці центру надаватимуть роз'яснення щодо пенсій, житлових субсидій, пільг, страхових виплат і роботи електронних сервісів.
6: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощі, тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22, в Ужгороді – 23, а зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
3: У Франківському районному суді розпочалося засідання у справі вбивства Андрія Поробія. На ньому присутні і наша Юлія Гапенюк.
4: Попередньо у Франківському суді мало відбутися закрите засідання. Проте, як нам щойно повідомили у прокуратурі, формат змінили і воно буде повністю відкритим. Я нагадаю, що на попередньому засіданні Стельников поскаржився на крадіжку речових доказів правоохоронцями. Через це суд тоді оголосив перерву, а сьогодні має повернутися до розгляду цих заяв, а також клопотання третьої сторони щодо скасування арешту майна. А я залишаюся тут і буду оперативно повідомляти про всі нові подробиці.
0: Війна.
3: У Генштабі та силах безпілотних систем прозвітували про ураження ворожих цілей цієї ночі. Отож, під атакою опинилися Саратовський нафтопереробний завод та нафтопереробний комплекс у Татарстані. На обох зафіксували вибухи та пожежі. 6 танкерів тіньового флоту Росії, 1 у Чорному морі, 5 в Азовському. Аеродром Борисоглібськ в Воронезькій області. Автомобілі мости в районі Уразового та Шалаєвого Білгородської області, які використовували окупанти для військової логістики.
0: Політика.
3: Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Мелоні підтвердила, що вони надалі надаватимуть допомогу українському народу, зокрема для зміцнення енергетичної інфраструктури. Водночас президент України заявив, що розраховує на підтримку Італії у додаткових ракетах до систем ППО. Україна прагне, щоб від 30 до 50% бойових посад у війську займали іноземні добровольці. Для цього Міністерство оборони відкриває спеціальний ринок супроводу іноземців для приватних компаній. Офіційні українські фірми допомагатимуть добровольцям пройти весь шлях від рішення приїхати до підписання контракту із Збройними силами. За кожного залученого бійця держава виплачуватиме компаніям фіксовану грошову винагороду. За словами міністра оборони Михайла Федорова, це системно посилить сили оборони.
0: Кримінал.
3: Українка Анастасія Березовська скоїла замах на бізнесмена Вадима Ярмолаєва у Монако. Згодом її тіло з вогнепальним пораненням знайшли закопаним на Київщині. Двом підозрюваним у її вбивстві повідомили про підозру. Про це кажуть в офісі генпрокурора. Йдеться про колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного працівника української розвідки. Триває слідство. Більше про цей випадок у коментарі для ФМ Галичина розповів екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
5: Ви дивіться, слідство ще не завершено. Ми ж не знаємо мотивів, які мотиви були. Оце найголовніше. Якщо мотиви дійсно пов'язані з грошима, я так більше схиляюся. Це розподіл сфер впливу через кол-центри. То це означає, що ну державі треба працювати більш своїми силовиками на тему недопущення в подальшому якихось випадків. Треба, звісно, проаналізувати там цю людину, хто навколо неї був, працював, його підлеглі, якщо він був керівником, його керівники, якщо він був просто підлеглим. По горизонталі подивитися, чи не було спільників, перевірити, звісно, всіх на поліграфі і вдосконалити систему набору людей до цих силових органів. Регулярної перевірки, рутинної перевірки.
3: Ну і також тут є важливим мотив.
5: Якщо, наприклад, ну фантазуємо, особиста неприязнь до пана Єрмолаєва, це одна справа. Це не особливо там не змінює ситуацію, але пояснює хоча б частково. Друге, якщо цей силовик, розвідник, виступив на стороні протилежної конкуруючої організації, яка займається кол-центрами, і просто за долю або за грошову нагороду зробив те, що він зробив, то це друга ситуація, вона ну дуже-дуже тривожна, і тут треба дійсно вживати максимальних заходів реагування. Але загалом, якщо кажемо, то найкраще, що може зробити українська держава, це бути прозорими, максимально співпрацювати з силовиками Монако та Французької Республіки для того, щоб показати, що ми тут ні до чого, ми нікого тут не направляли, держава Україна тут ні до чого.
0: Тернопільщина.
3: У Тернополі від завтра по 31 серпня повністю перекриють рух транспорту на вулиці Івана Горбачевського. Таке рішення виконавчий комітет міської ради ухвалив через незадовільний стан цієї ділянки. Дорожники повністю замінять стерепокриття на нову плитку, оновлять бордюри та відремонтують тротуари. Провести цей ремонт владу неодноразово просили місцеві мешканці, які навіть створили успішну електронну петицію. На час робіт робітники встановлять нові дорожні знаки, тому водії просять заздалегідь планувати свій маршрут мікрорайоном «Новий світ».
0: Рівненщина.
3: На залізничному вокзалі у Рівному пасажирський потяг з сполученням Коваль-Одеса-Коваль-Дніпро збив чоловіка. Як повідомили у поліції області, трагедія сталася напередодні. За словами очевидців, нетверезий не витримався та впав із перону просто на залізничні колії. Від отриманих важких травм рівнянин загинув на місці події ще до приїзду медиків.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація на навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
3: Коли про їжу вже подбали.
2: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
3: А якщо гостей багато?
2: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
3: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
4: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму

0: розвідки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
6: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Україна очікує відкриття ще 5 переговорних кластерів із Європейським Союзом. Про це заявив Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Він заявив, що наша країна виконує усі свої зобов'язання на шляху до вступу в ЄС і розраховує на чіткі сигнали підтримки від європейських партнерів. Туреччина підтримує ініціативу і закупівлі зброї для України та використовуватиме дипломатичні канали, аби примусити Росію до миру. Про це повідомив президент Ердоган під час саміту НАТО. Канцлер Німеччини заявив, що в Росії немає шансів виграти війну та закликав підтримувати Україну. Мерц зазначив, скоріше завершення вторгнення буде вигідніше і для самої Росії. Також він анонсував, що на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання, зокрема фінансові, для України з боку європейських партнерів.
0: Війна.
1: Японія заборонила експорт авіаційного палива до Росії. Чи покриє країна-агресорка дефіцит після атак українських дронів по нафтопереробних заводах? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
2: Чи зможуть вони компенсувати втрату тої кількості вибитих заводів? Ні, не зможуть. За різними оцінками від 40 до 50% вже вибито. Дуже погана ситуація по бензину 95-го, тому що вони так не так багато його виробляли. І там вже проблеми з дисталером стоїть. Зараз вони що намагаються зробити? Там купити в Індії і купити в Китаї. Максимум, що зможуть вони забезпечити, це від 5 до 10% своїх потреб. Але то продукт у них до початку атаку коштувало 70 рублів, зараз, якщо Індія привозить, треба 200 рублів виставляти рахунок. Це ще привезти треба, та й Боже, раз на тиждень це прийде. А Україна ж б'є по терміналах. З Китаю теж можна привезти, але у них починає ставатися логістичний тупік, тому що це треба виключно на поїздах перевозити. А це, якщо ти перевозиш додаткове навантаження на паливі, то це означає, що інші товари не ходять по Транссібу. Це, відповідно, удар по інших галузях економіки і багато чого інше.
0: Кримінал.
1: Експосадовці Міноборони повідомили другу підозру у справі про закупівлю бракованих мінометів для Збройних сил України на 180 мільйонів гривень. За даними Служби безпеки України, колишній директор департаменту військово-технічної політики був причетний до закупівлі у 2023 році 250 мінометів калібру 120 мм, які не відповідали заявленим характеристикам. Замість ліцензійної продукції підрядник поставив непридатні міномети, але бюджетні кошти таки перерахували виробнику. Розслідування триває.
0: Суспільство.
1: Завод радника Буданова Сергія Тігіпка до 2022 року постачав вагони підприємству у Росії. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
3: За даними видання «Слідство інфо», з 2014 по 2022 рік завод «Дніпровагонмаш», яким володіє бізнесмен і радник в офісі президента Сергій Тігіпко, постачав вагони Новолипецькому металургійному комбінату, підприємству, яке забезпечувало сталлю виробників ядерної зброї. Зокрема, останні постачання відбулися у 2022 році. Вагони вирушили з України 15 лютого, а прибули до Росії 24 та 28 лютого відповідно. У прес-службі групи ТАСС, до якої входить Дніпровагонмаш, заявили, що постачання здійснювали з дотриманням усіх вимог та обмежень українського законодавства. В Офісі президента України на запитання, чи знали про співпрацю Тігіпка з російським підприємством, перед тим, як запропонувати бізнесмену стати радником, відповіли, що його призначення відбулося з дотриманням чинних процедур та вимог законодавства.
0: Львівщина.
1: Поліцейські затримали чоловіка, який обстріляв автомобіль Lexus на Яворівщині. Внаслідок стрілянини водій отримав поранення. Правоохоронці встановили місце перебування та затримали його. Зброю вилучили та скерували на експертизне дослідження. Чоловіку повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
0: Економіка.
1: Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% після того, як американські військові завдали авіаударів по Ірану та відновили санкції на продаж сирої нафти. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до $76 за барель. Як пише Reuters, якщо рух транспорту через водний шлях і надалі фіксуватимуть нижче 50% від воєнного рівня, то через дефіцит варто очікувати на вищі ціни на нафту. Я нагадаю, Сполучені Штати Америки завдали авіаударів у відповідь на іранські атаки на три комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколенька. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколенька. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Так розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів, medicalplaza.ua, 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана. На площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: маєте значення.
1: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
3: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
2: До закруток рідний край.
1: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
4: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG, Львів, Шота Руставелі, 7. ZAG.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама.
1: FM Галичина.

0: Крозбах – Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ «Галичина».

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: І розпочну з гарної новини. У повітряних силах ЗСУ заявили про ураження російського літака. Ми у повідомленні не уточнюють, про який саме літак йдеться. Наразі чекаємо на деталі.
5: Політика.
6: Другий день саміту НАТО в Анкарі триває. Президент Зеленський незабаром зустрінеться із лідером США Дональдом Трампом. На які результати саміту може сподіватися Україна? Про це розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
7: Я більше маю очікувань від можливих зустрічей Володимира Зеленського із Трампом, з Ерданом. Це, власне, одна з можливостей зустрітися разом з європейцями, з Трампом. Потім певний час таких можливостей не буде. Ми бачимо, що в Вашингтоні настрої стосовно нас поступово змінюється. І навіть віце-президент Сполучених Штатів Дейджі Венс нещодавно почав казати, що дійсно динаміка змінюється, і Росія використовує шалені ресурси для отримання майже нічого. От саме цей настрій і дуже важливо буде використати.
6: І до тами Зеленський зустрівся із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США та поінформував їх про нестачу ракет-перехоплювачів до «Петріот» і російські удари по Україні. За його словами, зараз внески до ініціативи «Пюрел» та інші постачання ППО – це головний пріоритет для захисту. Обговорили з конгресменами також законопроєкт щодо санкцій проти Росії.
5: Львівщина.
6: За червень міському голові Львова, шести заступникам та керуючому справами виконкому нарахували майже 1 мільйон гривень заробітної плати. Мова про 904 тисячі, якщо конкретніше. Тож, хто отримав найбільше і про яку суму мова, про це усе знає наша Юлія Гапонюк.
8: Найбільше за червень нарахували зарплати заступниці міського голови з гуманітарних питань Ірині Кулинич – 176 тисяч 555 гривень. На другому місці за розміром червневої зарплати у мерії опинилася заступниця міського голови з питань доступності Ірина Маруняк – 164 тисячі 523 гривні. Міському голові Львова Андрієві Садовому нарахували за червень 105 тисяч 149 гривень. Заступнику міського голови Львова з питань міжнародної співпраці Сергієві Кіралю за червень нарахували 88 тисяч 182 гривні. А першому заступнику з економічного розвитку Андрієві Москаленку – 88 тисяч 63 гривні. Заступнику мера з містобудування Любомирові Зубачу – 86 тисяч гривень. Керуючому справами виконкому Львівської міської ради Євгенові Бойку – 80 тисяч 246 гривень. Нагадаю, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2026 року становить 8 тисяч 647 гривень. Після відрахувань працівник отримує на руки приблизно 6,5 тисяч гривень.
6: І маємо нові деталі щодо спалаху кишкової інфекції на озері Задорожнє на Львівщині. У чотирьох людей, які відпочивали на цій водомі, підтвердили ротавірус. Загалом зареєстрували 49 випадків захворювання, 8 пацієнтів вже виписали. Про це повідомила директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко. За її словами, хворі почали надходити до медзакладу ще з 30 червня. Через спалах гострої інфекції запровадили тимчасову заборону на купання в озері. Додам, фахівці Львівського обласного центру розпочали розслідування, щоб встановити причину масового захворювання. На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка за підозрою на законному зберіганні боєприпасів. Як повідомили у поліції області, 43-річний чоловік незаконно придбав та зберігав дві ручні гранати типу F1 і майже 30 патронів. Боєприпаси правоохоронці вилучили під час невідкладного обшуку і затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. пункті пропуску Краківець водій вантажівки намагався заховати чоловіка. Яворівський райсуд Львова визнав винним водія, який вирішив перевести військовозобов'язаного за кордон. Обвинувачений надав вказівку заховатися в туалеті пункту пропуску, щоб уникнути контролю. Про це йдеться у вироку суду. Правоохоронці зазначили, що ухилянт домовився заплатити водієві 5 тисяч доларів. Відомо, що на суді водій визнав вину повністю. Йому призначили 3,5 року ув'язнення, однак замінили покарання на дворічний іспитовий термін. Туристичний збір на Львівщині зріс майже на третину. Про це повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму ОВА. За перші 6 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло понад 33 мільйони гривень туристичного збору, а загалом же це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також найпопулярнішою туристичною локацією за перше півріччя став національний природний парк Сколівські Баскиди. На другому місці – державний історико-культурний заповідник Тустань, а на третьому – музей Дрогобичина.
5: Здоров'я.
6: Платні КТ у державних лікарнях хочуть заборонити. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. У відомстві пояснили, що такі зміни потрібні, щоб унеможливити ситуацію, коли пацієнтів у державних та комунальних лікарнях скеровують на платні КТ-обстеження до приватних центрів. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, держава вже повністю оплачує комп'ютерну томографію, тому пацієнти не повинні платити за таку послугу повторно. Міністр припустив, що в окремих лікарнях штучно створюють електронні черги, щоб запропонувати людям запис на платну процедуру.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
4: «Лідея» – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
3: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
4: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
3: «Лідея» – європейська якість для українських полів.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202.
11: Деталі на dragonpark.com.ua.
12: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
13: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
14: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
13: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
14: Або тобі більше до душі робота з документами?
13: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай. Долучайся. Будь серед перших.
0: Соціальна реклама. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
15: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Спека на вулиці неймовірна, але про спеку ми не будемо говорити, бо ми не прогноз погоди, ми проект «Без броні» на FM Галичина. І говорити ми будемо, як завжди, про ще одну цікаву, несподівану особистість, яка зараз у силах оборони України. Бо інакше не можна. Бо якщо ти не в Збройних силах, ти для Збройних сил. Отже, знайомтеся, Мирон Гуменецький, людина, яка має дуже багато іпостасей, ми їх потрошки будемо сьогодні відкривати. Миросю, дякую тобі, що прийшов, і слава Україні.
16: Героям слава.
15: Друже, давай спочатку розкажи про себе, хто ти у війську, де ти у війську і як так сталося, що ти у війську?
16: У війську я водій, це дуже просто. Ще як служив в армії срочну службу, був водієм і далі є водієм. Тут нічого такого цікавого. А от що стосується, як я попав, там така ціла дуже кумедна історія, тому що перед тим, як попасти в військо, я їздив у Францію ремонтувати козацьку чайку, бо я був капітаном тої чайки. І на якомусь етапі мене десь там зафіксували і прислали мені повістку. Я стою повісткою прийшов в воєнкомат і...
15: Коротше, відповідальний так, дорослий чоловік.
16: Так, ніхто не розумів, як то я пішов в воєнкомат, потім ще довший час ходив, там, закінчував свої справи і так далі, потім прийшов і пішов в військо. На початку війни я також пробував, нічого з того не вийшло, я почав їздити в Вишгород возити гуманітарку, потім ганяв машини, а тоді вже так сталося, що була потреба ту чайку відремонтувати, бо попросили наші волонтери за кордоном, щоб ми її зробили для популяризації України за кордоном. Слава Богу, вдалося і зробити, і втих.
15: Давай перескочимо на кілька десят років назад. Як, в принципі, сталася чайка в твоєму житті? Як в твоєму житті сталося, в принципі, море?
16: Це ще цікавіша історія з більшим запльотом, тому що я спочатку був пластуном і чисто випадково попав в курінь чорноморців. Тобто, так сталося, що попав в курінь чорноморців. І коли у Львові почали будувати чайку, це тема, скажімо так, підходила під до чорноморців, і ми туди пішли. І з того моменту, як я прийшов перший раз, я вже з неї не зійшов, скажімо так. Дуже багато моїх знайомих, які не мають можливості тим займатися далі, то вони згадують це як щось найкраще, що в них сталося, але зараз, на жаль, вона не ходить.
15: А давай згадаємо, як козаки на Стамбул ходили. Пам'ятаю, що була у вас велика мандрівка морем, ходили по різних портах, чайка ходила. Як з нею, власне, як ви її дотягнули до того стану, що не боялися піти у відкрите море? Бо було багато ж критиків, які казали, що ви ж не знаєте, як її правильно зробити. Пам'ятаю, як все-таки вдалося?
16: Перший раз, коли була збудована чайка в 92-му році, люди, які її будували, фактично ніхто не міг будувати човни до того. Тобто це були виключно по книжці, по тих кресленнях, які один професійний кресляр зробив з макету, який зробив Василь Качмар. Тобто він зробив макет, якби він собі то уявляв, а то вже перевів в креслення і, скажімо так,
15: масштабування
16: і так далі. Потім, коли ми вийшли в море, це було 35 чоловік на чайці, тільки одна людина, яка мала відношення до вітрил, і ще троє, які служили на флоті. Один на підводному човні, другий в баластнім тівот, десь там внизу в трюмі, який дуже рідко бачив також море. Всі решта взагалі навіть не всі були на морі, як просто на березі.
15: Як в піратських фільмах кажуть, сухопутні щурі, так?
16: І ми, коли вийшли в море, це, скажімо так, було для нас, не то, що щось нове, це було взагалі така ситуація, коли тебе, як на війну, абсолютно не навчених хлопців кидають. От таке саме. Тобто ми зразу попали в шторм, ми зразу наробили цілу купу дурниць, наломали там багато, як то кажуть, дров. Але прийшли в Стамбул, і капітан наш сказав, ви всі вар'яти, не найбільше вар'ят я, бо я з вами пішов. Ми питаємо, чого ви так вважаєте? Він каже, тому що я був впевнений, що після того, що сталося, ми прийдемо до першого берега, і половина втікне зразу, друга пізніше. А ніхто навіть не збирався нікуди їхати, так що все відбулося, скажімо так, нібито. І на перший погляд страшно, але це були перші уроки. Ми навпаки з того зрозуміли, що це не є так просто, що треба вчитися. Завалили його, того капітана нашого, цілою купою питань. Тобто, пройшли роки, ми вже тепер не тільки є багато з тих, хто тоді вийшов, є капітанами, але я, наприклад, став головою вітрильної федерації, перепрошую, поміняли вже керівником вітрильної федерації в Львівській області. Ми створили таку організацію, як інклюзивне вітрильництво України, де хочемо займатися і спортом для ветеранів, і допомагати в реабілітації. Для того будується такий човен, доволі великий, як на наше озеро, 12 метрів на 3,5. Він є цікавий тим, що він, подібний на твій мобільний. Він плоский абсолютно, на ньому не тільки то, що візком можна заїхати, а нема нічого такого, щоб перешкоджало, там, щоб спотикнутися, це щось таке.
15: Це безкільовий човен?
16: Безкільовий. Він має шверт, але він безкільовий. Тобто, але це вітрильник. Власне, ми хотіли зробити вітрильник для того, щоб люди не просто сіли бер-бер і прокаталися, і все, а щоб вони зайшли і працювали, відчували вітрили.
15: З таким лажем оця вся історія.
16: Так, крім того, він є ще дуже цікавий на свій вигляд, тому що він є ретро-човен. Це є історичний човен, який французький, з регіону Аркашон, називається Бакаваль. Це тип такий. Називається він Ілля. Честь загинувшого хлопця. Нам треба їх пам'ятати, тих, хто за нас загинув. І, значить, він в процесі, він вже в такому стані, що скоро можна буде його малювати. І можна би було вже спускати на воду, але там ще є трохи роботи з такелажем, з вітрилами і так далі. Тобто там закінчуємо корпус і починається така цікава робота.
15: Розкажи, власне, будь ласка, про розвиток того інклюзивного вітрильництва, як воно працює, в якому напрямку ти бачиш його розвиток?
16: Я почну з того, напевно, що я як прийшла ідея, як ми дійшли до того. Тобто є така організація з янголом на плечі. Там є багато пластунів, яких я знаю ще з 90-х років. І звернулися до нас, чи ми би могли на Яворівському озері, на Сірці, там, де в нас є клуб, покатати їх на яхтах. Мається на увазі ветеранів. Ми це зробили, але зауважили, що є дуже велика проблема деяких хлопців, в принципі, майже всіх, туди посадити на той човк.
15: На крісло колісних?
16: Так. На крісло колісних взагалі нереально. Тобто це ми їх просто катали на катері, куди простіше було їх посадити. А навіть катамаран такий великий, 4,5 метри широкий, де купа місця, зайти і там перебувати, все рівно був складний. І виникла ідея збудувати човен спеціальний, який би був ідеально би підходив під ту справу. Мені французи передали креслення, і ми зараз його будуємо. Тобто, паралельно ми ще хочемо відкрити секцію спортивного інклюзивного вітрильництва. Тобто, є човни, які входять в олімпійську групу, олімпійський клас, які спеціально створені для того. В Києві це вже запустили. Я їздив в Київ дивитися, як це все виглядає. Ми в процесі хочемо закупити таких два човни і в нас відкрити також таку секцію для ветеранів. Тобто це такий клас 2.4 МР, одномісний. Там є дуже різні варіанти управління. Тобто, бо є різні, скажімо так, ступені
15: ушкоджень.
16: Є можливість керувати ногами, є можливість керувати руками. Є один човен, він взагалі, за кордоном, він був зроблений під одну людину, яка не була паралізована. Вона взагалі нічим не могла рухати. І для нього зробили таку, як гармошку, і він дмухав. Тобто, там електроніка, звісно, це все керує, але керується тим, що він мухає в ті трубочки і таким чином повертає, набиває вітрила. Тобто, можливості є для любої людини таким чином управляти. Є інші, там, двохмісні, де керує, скажімо так, інструктор, а просто як пасажир сидить друга людина. Але нас цікаве більше, щоб люди все-таки займалися як спортом, мали можливість, скажімо так, змагатися і їздити на змагання в інші країни. Тобто це пріоритетне наше, скажімо так, зараз завдання.
15: Слухай, хочу запитати, а як оцей твій такий юнацький авантюризм, який в тобі просто аж палає, пластовий досвід ходіння на чайці, тобі це чимось тебе трошки згрупувало перед тим, як іти у війську? Тобі це помогло? От, власне, життєвий твій досвід.
16: Я думаю, найбільше мені помогло в психологічному плані. Я це відчув в розмові з людьми, які зі мною попали. Я зрозумів, що вони трошки по інакших обставинах туди попали, не по своїй волі, здебільшого. А друге, то, що елементарні речі, їм все погано, Тобто, людина, яка настроєна на погано, вона так і буде. Тобто, це як моя дружина, коли я мав вже можливість розмовляти по телефону, як там з нею розмовляю, вона каже: «Слухай, мені таке враження, що тобі там подобається».
15: Це ж один пластовий табір, ні?
16: Я так і сказав, це як погано організований пластовий табір, знаєш, тобто... Зрубши так і є. Тобто, ті самі умови проживання, ті самі варіатські команди, ті самі там, тільки те, що трошки гірше організовано. Ми все-таки вже за 30 років досвіду тому пласті, то ми вже так, вже знаємо більше, що як до чого, і стараємося, щоб дотримуватись того. А в армії це просто-напросто таке враження, що навпаки, ламають систему для того, щоб ти не міг привикнути до чогось хорошого.
15: А ти відчуваєш, що ти десь навколо в радіусі, там, не знаю, 5 метрів таке можеш щось в армії змінювати? Отак суто локально, своєю присутністю.
16: Я не... Ти знаєш, от ті люди, які зі мною служать, вони мені дуже часто такі речі говорять, що, ну, дивно. І ми одного разу там щось робили, і я там заскочив на контейнер, зіскочив, і мені кажуть: Миран, ти намахуєш країну, ти намахуєш армію, ти намахуєш нас. Я кажу: чого? Ти брешеш, тобі стільки років.
15: Стільки то скільки?
16: 57. О, знаєш, тобто, ну, там молоді не могли туди заскочити і зіскочити. Знаєш? Тобто, воно якось, напевне, ті всі, скажімо так, мої пригоди в пласті в начальці, вони якось не дали мені так, знаєш, подорослити ще.
15: Я завжди кажу, що нема людей молодих і старих. Є здорові і є хворі. Але від того, коли ми в своєму житті станемо хворими, це також великим чином залежить від нас. Ми з тобою зараз на малу перерву підемо, після якої обов'язково повернемося до розмови. У нас є ще що поговорити про море і про армію. Не перемикайтеся, Мирон Гуменецький сьогодні у мене в гостях. Зустрінемося буквально за мить. Це проект «Без броні» на FM Галичина.
12: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
17: Реклама на FM Галичина.
12: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
18: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
19: Солодкі, все вода для тебе.
20: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
21: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
22: Так, бо тут не просто канцтовари.
21: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
22: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
21: Настільні ігри для вечорів разом.
22: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
21: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
22: Обирай.
21: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
23: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
24: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
25: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Продовжуємо нашу розмову. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мирон Гуменецький, людина моря. Не буду казати, що людина війська, бо ніхто з нас для війни не народжений. Будемо говорити про первинні вподобання. Років 4 тому на площу Ринок у Львові, більше там, привезли таку сигару білу. Такий якийсь болід, як Формули-1, але без коліс, і сказали, що це такий спеціальний човен. Знаю, що ти безпосередньо був його творцем. Що то за човен і яку він роль виконав?
16: Це човен був спеціально зроблений для людини, яка хотіла перейти океан на веслах. Тобто, прийшов до мене Дмитро Різвой, його батько переходив неодноразово. Це, до речі, була перша людина, львів'янин, яка в Україні це зробила. І запропонував зробити цей човен. Тобто в мене на кітві. І це було щось нове для мене, тому що я робив там дерев'яні човни, там Toyota, а це був карбоновий з вакуумною інфузією, тобто це, скажімо так, рівень такий, скажімо, сучасний. І коли ми його зробили, Дмитро його завіз в Англію, той чоловік переплив Атлантику і виявили, що він перший. О, це було, тобто, ну, дуже така приємна новина, тому що, знаєш, коли ти щось робиш, воно все є, виходить дуже добре.
15: Слухай, а звідки були от знання про інженерію цього човна, як його зробити правильно?
16: Ну, дивись, тут велика заслуга є Дмитра Різвого, тому що він фактично ті всі креслення зробив в Англії, там, до речі, ті креслення робив інженер з Макларена. Тобто
15: зі словом Формула 1 я майже не помилився, так?
16: Так, він власне таку ту капсулу зробив, яка не була подібна на жоден човен, який приймав участь тоді в тих от змаганнях. Всі були набагато ще такі, знаєш, примітивніші з тих. Це був найсучасніший. І він мене вчив, як це все робити. Тобто,
15: слухай, не так давно відбулася друга подія, і знаєш, це знов був твій човен. Це коли Дмитро Різвой і наш побратим морпіх Іван Гаврилко вдвох, знову ж таки, в режимі весел ішли через Атлантику.
16: Ну, так, я цю історію дуже добре знаю. Ми її розвивали з Дмитром дуже давно. І корпус, знову ж таки, робився в мене на Китві.
15: На Китві розкажи ще тим, хто не в курсі, що це таке.
16: Китва, ну це так називається, в мене є такий ангар, і це є приміщення, дуже довго, знаєш, просто ангар, ти от. А так ми зробили логотип, зробили назву Китва. Китва – це є якір українською мовою, старе слово таке. І так і називаємо мене на Китві.
15: Отже, корпус ти зробив?
16: Так, і там ще цікава історія. Справа в тому, що Дмитро не мав йти. Дмитро був як організатор цього дійства. Вийшло так, що англійці відмовились йти, і вони кинули взагалі той човен посеред океану. Думаю, що ти ту історію знаєш. І вони тоді вирішили двоє з Іваном той човен врятувати. Виявилося, що ті поломки, які там для англійців були катастрофічними, виявилися зовсім незначними. Вони...
15: Виявляється, можна все скотчем і стяжками зремонтувати.
16: Тобто, якщо ремонтувати, то можна зремонтувати. Вони просто не ремонтували, і прокинули, і пішли. Тобто, чим відрізняємося від інших, тому що мали ми і Франції,

0: кожний підвал, кожний гараж таке роблять. Ну, тобто це говорить про те, що ми трошечки відрізняємося від них. Хоча ми говоримо, що всі однакові, але все-таки.
1: Хоча армія трохи змінюється в позитивну сторону?
0: Ну, так. Звісно, що змінюється. Є, залежить, що конкретно говорити. Тобто,
1: в першу чергу я маю на увазі про ставлення до людей, ставлення один до одного і про ставлення, напевно, до своєї ролі в армії.
0: Ну, так, я, напевно, почну з того, що в нас в частині набагато краще все змінилося в плані того, як побуту. Тобто робиться дуже багато там в плані ремонтів, дороги, такого всякого. А що стосується відносин, ну, напевне, вони, ну, конкретно в нас в частині були нормальними і вони залишаються нормальними. Тобто, звісно, є люди, з якими ти хочеш мати справу, є які, з якими не хочеш.
1: Як і в цивільному світі, зрештою.
0: Як і в цивільному світі, так. Тобто, якщо людина нормальна, то ти до неї тянешся, якщо ти нормальний, до тебе тянуться. Тобто, це класика.
1: Чи молодий 57-річний чоловік має ще якусь мрію про мандрівку велику після завершення своєї роботи в армії?
0: Звісно. Не знаю, чи можна в житті сказати, все, я вже все в своїм житті зробив і більше ні про що не мрію. Тобто, завжди є якісь більші мрії. Я завжди кажу, що треба боятися своїх мрій, тому що я коли мріяв чайку будувати, тепер маєш купу проблем, тому що вона не може ходити, треба їх десь поставити. Розумієш, треба мати кошти, щоб її зберігати, накрити, там, ну, якісь, ти от, а ти навіть не маєш можливості до неї попасти. Тобто, це мрія ніби здійснилася, але вона тепер стала багажем. Хоча залишилася мрія її відреставрувати і ще на ній походити, тому що це незавершена подорож через Атлантику начається, і вона сидить все рівно. Знаєш, тобто вона не здійснилася.
1: Як кажеться, нічого не бажаю, крім здоров'я. Бо у війську у нас здоров'я бажати – це найправильніша історія. Мрії, вони виношуються в голові, поки ми у війську, а потім вони дуже цікаво починають реалізуватися. Як вони будуть реалізуватися, то вже побачимо в процесі. Я тобі дуже дякую за ту розмову. Сьогодні в мене в гостях був Мирон Гуменецький, людина вітрил і зараз людина сил оборони України. Наступного тижня нова цікава постать, нова цікава історія. Не забувай підписуватися на наш канал. І, до речі, ми маємо ще цікаве запитання. Ти знаєш, ми зазвичай відповідаємо нашим слухачам, коли маємо такі несподівані питання. Дивись, питання звучить таким чином. Чогось одні повоювали трохи і вже дома, а інші і важку травму коліна одержали, але не дома, а знову на позиціях. Це як?
0: Тобто це питання до мене, так?
1: Так, це питання до нас двох з тобою. Як так виходить по справедливості, що комусь вдається звільнитися, а комусь не вдається? Ну, я скажу від себе, напевно, не секрет, що я звільнився через те, що коли ми були в контрнаступі на Роботіно, я своїй мамі розказав, де зараз знаходжуся. Не дуже розумний хід був, але моя мама дуже спереживалася і дістала інсульт. Вона в мене єдина. І, відповідно, зараз я після того, як подоглядав трохи за країною, тепер доглядаю за мамою. Ось, якщо ти маєш думку, чому так буває, що хтось дійсно списується, а хтось з травмами залишається на позиціях. Ну, я думаю, це в першу чергу через те, що є недостача величезного особового складу.
0: Ну, це, напевно, індивідуальне. Я не можу сказати, там, знаєш, про масову. Це кожного є якась своя історія.
1: Абсолютно.
0: Розумієш, тобто, і залежить від людини, від командира. Є такі, що і не хочуть йти, тобто вони самі хочуть залишитися на позиції. Тобто вони так вважають, що так треба. А в того щось там пальчик заболів, і він вже ой-ой, мені треба додому.
1: Але є і командири, які не зауважують серйозних травм і кажуть, що не
0: відкажу. Я від командирів залежить і від людини. Тобто залежить від... Це не можна так все під одну грібінку, як то кажуть.
1: Так точно. Армія – це точно не протокольна. Не хочу казати армія, навіть військо. Це не протокольна історія. Це історія кожного окремого військовослужбовця. Дякую тобі за щирі і добрі відповіді. В описі до цього відео зможете побачити про всі ці моменти цікаві, про які розповідав Мирон Гуменецький. Це і безпосередньо організація, яка займається інклюзивним вітрильництвом. Це і безпосередньо інші цікаві посилання. Ми все обов'язково залишимо під цим відео. Не перемикайте. Кайся і залишайся з нами.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
3: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Окупований Крим охопила наймасштабніша паливна криза з 1991 року. Через удари Сил оборони України по російській логістиці та нафтобазах півострів опинився у паливній блокаді. На автозаправних станціях вишикувалися кілометрові черги, пальне видають переважно за талонами. Окрім того, нещодавно ЗСУ знищили танкери, які прямували до півострова. Про таке розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.
2: З огляду на ту герметизацію, процес герметизації окупованого Криму, який відбувається завдяки діям Сил оборони України, іншого виходу, в принципі, немає. Окрім як ризикнути, доставити ось танкерами ріка-море. Так, скажу, що це не порівнювані з морськими танкерами, тобто це судна, які десь там можуть перевозити порядка 5-7, там, максимум до 8 тисяч тонн пального. Якраз були спеціально вони свого часу, ще в радянські часи спроєктовані класу «Волгонефть». А двоє з них, до речі, затонули тоді, пам'ятаєте, під час шторму в кінці 24-го року в районі Анапи з розливом відповідного мазуту. Тому зараз зробляться відчайдушні кроки якось полегшити становище в Криму. І з пальними тому вирішили якраз ось такі каравани танкерів типу «Ріка-море» направляти.
1: Українська сторона зацікавлена у цементуванні відносин із Польщею. Про таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, ми приречені на рівноправні, взаємовигідні та стратегічні відносини із Польщею. Міністр розповів, що також мав коротке спілкування з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським і додав, що тема польсько-українських відносин цікавить партнерів. Норвегія виділить ще 3 мільярди норвезьких крон, це приблизно 268 мільйонів євро, на посилення ППО України, зокрема на передачу ракети «Петріот». Прем'єр-міністр Йонас Гара Стюре заявив, що одним із найнагальніших пріоритетів України є захист від балістичних ракет. Окрім того, Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою замовить нові ракети для систем «Петріот» безпосередньо у виробника в Сполучених Штатах Америки, а також планує закуповувати ці ракети України, які вже мають їх на озброєнні, щоб пришвидшити передачу Україні. На саміті НАТО в Анкарі президент Зеленський та прем'єр Угорщини Мадяр домовилися про зустріч. Мадяр заявив, що найближчим часом відбудуться переговори у Будапешті або ж у Києві, а після цього Мадяр і Зеленський поїдуть на Закарпаття до Берегова. Додам, це саме той формат двосторонньої зустрічі, на якому наполягала українська сторона, про таке раніше писало у західних медіа. Окрім того, угорський прем'єр повторив свою тезу про те, що Угорщина підтримує Україну, вважає Путіна безумовним агресором та винуватцем, але не буде постачати зброю для ЗСУ. У Польщі розкритикували слова Буданова про нові ескалаційні кроки в українсько-польських відносинах. Як заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький, слова Буданова є нібито безвідповідальними і абсолютно непотрібними з погляду відносин між державами. Також він додав, що такими заявами українці перекидають відповідальність за конфлікти на польську сторону. Нагадаю, Буданов висловив думку, що цього тижня буде пік ескалації в українсько-польських відносинах, пов'язаний із Національним днем пам'яті жертв Волинської трагедії. У Польщі він припадає на 11 липня. Зеленський і Навроцький спробують домовитись про особисту зустріч. Про таке заявив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, сьогодні двоє дипломатів провели коротку зустріч, на якій домовились узгодити графіки, щоб зустрітися знову на полях саміту НАТО. Він також додав, що під час розмови Навроцький акцентував на необхідності діалогу між державами, які мають спільного ворога. Також зазначив, що це була перша розмова українського і польського лідерів після скандалу, пов'язаного із відбиранням у Зеленського польського ордена Білого Орла.
0: Тернопільщина.
1: На дамбі у Тернополі досі не встановили камери. У мерії обіцяли зробити це ще у травні після смертельної ДТП. Тоді водій на швидкості не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем. Керманич, в якого в'їхали, загинув. Тернополяни скаржаться, скільки ще має бути аварій на дамбі, щоб там поставили обіцяні камери. І ось що відповів міський голова Сергій Надал.
3: Хочу пояснити, що встановлення камер контролю швидкості руху здійснює, на жаль, не орган місцевого самоврядування, а виключно департамент патрульної поліції, Національної поліції України. Це навіть не Тернопіль, це Київ. На даний час ми вже отримали погодження департаменту поліції з Києва, що ці камери там будуть встановлені. Вони запровели відповідні обстеження. Тепер ми оклінно просимо їх, щоб ці камери кому швидше там з'явилися. Наскільки швидко зрухається департамент патрульної поліції, Національної поліції України, настільки швидко там будуть стояти камери.
1: На Тернопільщині до кінця літа перекриють вулицю МОСЕ через ремонтні роботи. Тому від завтра і до 31 серпня тимчасово зупинять рух транспорту на вулиці Івана Горбачевського. Про це повідомили у мерії. На період ремонту на ділянці встановлять дорожні знаки відповідно до схеми дорожнього руху. Додам, жителі мікрорайону Новий Світ неодноразово зверталися із проханням відремонтувати ділянку дороги на цій вулиці. Також люди хочуть, щоб на вулиці Горбачевського оновили заїзд до садочку. Про це йдеться у петиції, яка наразі набрала понад 300 голосів підтримки, а загалом необхідно 500.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколинквас. Житні смаки прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
3: Коли про їжу вже подбали.
2: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
3: А якщо гостей багато?
2: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
3: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
4: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
5: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму.

0: гостей. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196. Або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія освітлять у жовтні 2025 року, номер 1518.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: І вже деталі щодо збиття російського літака. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, сьогодні на східному напрямку збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. У НАТО вважають, що вікно можливостей для України триватиме 6-9 місяців. Мова саме про події на фронті. Про це журналістам заявила високопосадовиця НАТО на полях саміту в Анкарі. За її словами, зараз Україна має дуже великі успіхи на фронті та відвоювала більше територій, ніж втратила. Однак, як зазначила посадовиця, у НАТО, зокрема, Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил Альянсу в Європі, розуміють, що Росія досить швидко навчається. Україна та Німеччина вироблятимуть дрони «Барс». Берлін фінансуватиме виготовлення безпілотників на першому етапі проєкту. Готове обладнання постачатимуть силам оборони України. Про таку домовленість заявив наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Дрони української розробки виготовлятимуть у Німеччині. Зазначу, «Барс» – це реактивні ударні безпілотники, його ще називають ракета-дрон. За своїми характеристиками, «Барс» схожий на іншу модель «Пекло». Дальність польоту такої приблизно 700-800 кілометрів. СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані за 1500 кілометрів від кордону України. Удару завдали по Черкасах, одному із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал», через який щороку транспортують майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів. По об'єкту відпрацювали щонайменше 8 безпілотників. Внаслідок атаки виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. Українські компанії зможуть отримувати по 300 тисяч гривень за кожного іноземця, який підпише контракт на службу в ЗСУ. Про таке заявили у Міноборони. Виплату надаватимуть компаніям, що супроводжуватимуть добровольців на усіх етапах від приїзду в Україну до оформлення контракту з українською армією.
7: Політика.
6: В Естонії розповіли деталі угоди у форматі «Дрон-діл» з Україною. Як зазначили в іноземному Міноборони, українські та естонські підприємства зможуть розпочати виробництво в Естонії. Україна надає дозволи своїм компаніям, які бажають співпрацювати з естонськими підприємствами. Естонія закуповуватиме продукцію української промисловості для власних потреб. У відомстві додали, що підписання угоди було першим кроком. Сторони визначили можливості і компанії, щодо яких проводитимуть детальніші обговорення. Прем'єр Чехії Бабіш, коментуючи оголошення про участь країни в ініціативі Pearl, зауважив, що йдеться про одноразовий внесок. Він зазначив, що це результат нової політики уряду Чехії, яка полягає у тому, щоб не надавати гроші безпосередньо Україні. Лідер партії «Свобода і пряма демократія», що входить до керівної коаліції, та голова палати депутатів Томі Окамура заявив, що не погоджується з участю Чехії в програмі Pearl.
7: Львівщина.
6: Наступна інформація для водіїв. Рух на перехресті Кутляревського, Нечуя-Левицького у Львові закриють для авто. На що слід звернути увагу водіям, розповість наша Юлія Гапонюк.
8: Рух для авто на перехресті Кутляревського, Нечуя-Левицького закриють сьогодні вночі та завтра вдень. Дорожники замінюють трамвайну колію. Наразі фахівці вже провели підготовчі роботи, демонтували дорожні покриття. Цієї ночі монтуватимуть нову трамвайну колію. Продовж завтрашнього дня замостять ділянку Бруківкою. Роботи триватимуть до 10 липня включно. Водіям слід звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та заздалегідь обирати маршрути об'їзду. Обмеження руху стосуються лише приватного транспорту. Трамваї номер 4 і номер 9 курсують у звичному режимі.
7: Волинь.
6: І вже маємо деталі щодо затримання у Луцьку. Там депутат Залишної ради Руслан Мартинюк нібито вкусив патрульного поліцейського за руку. Це сталося після того, як правоохоронці зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Більше про поведінку депутата розповіла речниця патрульної поліції Волині Анастасія Кідрук.
9: Так, затримували чоловіка. Було повідомлення від громадян, що чоловік, можливо, в стані алкогольного сп'яніння порушує правила дорожнього руху, небезпечна манера. Попили його, виявили, що він без ременя безпеки, він не пред'явив страховку. Патрульні почали складати на нього адміністративні матеріали. Він почав поводити себе агресивно, кидатися на патрульних, відмовлявся співпрацювати. Агресивно себе поводив, патрульні давали зауваження, він на них не реагував. Внаслідок чого вони почали його затримувати. І під час затримання чоловік наніс тілесні ушкодження патрульному.
7: Тернопільщина.
6: У школах Тернополя і надалі діятиме електронна система харчування для дітей. Це роблять для обліку безоплатних обідів. Як зазначили у мерії, система буде фіксувати факт отримання учнем їжі і буде підставою для компенсації вартості харчування постачальникам. Батькам школярів необхідно завчасно оформити або продовжити термін дії спеціальної картки для харчування. І з вересня отримати безоплатний обід без наявності дійсної картки буде неможливо. Про порядок виготовлення карток повідомлять на сайті мерії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 120.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
2: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
1: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
2: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
1: Лідея – європейська якість для українських полів.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мамо, знову закінчився папір.
11: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
10: Він такий м'який,
11: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
12: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Смерть Сократа Жак-Луї Давід написав у 1787 році. Сюжет походить із діалогів Платона, де описано останні хвилини життя філософа. Сократ був засуджений до смерті за розбещення молоді та непошановування богів. На картині він зображений у момент, коли приймає чашу з отрутою. Його поза спокійна і навіть урочиста. Він продовжує жестом руки пояснювати свої ідеї учням. Учні навколо нього емоційно реагують на неминучу смерть. Один із них тримається за Сократа, ніби не може прийняти вирок. Інші закривають обличчя або відвертаються. Простір побудований як антична архітектурна сцена з чіткими лініями. Світло концентрується на фігурі Сократа, підкреслюючи його центральну роль. Давід використовує класицистичну мову форми, чіткість, рівновагу і стриманість. Жест філософа стає символом вірності власним переконанням. Картина відображає ідею стоїчного прийняття смерті. Вона створена напередодні французької революції, у час напружених суспільних змін. Дослідники часто бачать у ній політичний підтекст. Робота сьогодні зберігається у Метрополітен-музеї Нью-Йорку. Якщо ви хочете тет-а-тет з мистецтвом, рекомендуємо завітати до Zenek Art Gallery.
3: Реклама.
1: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG, Львів, Шота Руставелі, 7. ZAG.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
7: Політика.
8: Трамп хоче дозволити Україні виготовляти Патріот. Це розглянуть сьогодні на зустрічі. Також американський лідер заявив, що Україна має велике майбутнє, чудову землю та сильних людей.
9: Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм право робити патріоти. Ми показуємо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили. І компанія, що випускає ці вироби, вже 4 підприємства. Всі 2-3 місяці ми зможемо замовлення розмістити. Те саме томагавки. Дуже багато є певного обладнання. Елітарно сказати, не треба вам елітарно для цієї війни, не конче треба. Але ми говорили також про те, що буде ліцензія в Україні для того, щоб випускати патріоти. Це чудово.
8: Окрім того, президент США заявив, що у нього прекрасні стосунки зі Зеленським від овального кабінету до сьогоднішнього дня. Також Трамп під час зустрічі з українською делегацією звернув увагу на заступника керівника Офісу президента Павла Палісо. Він назвав його одним із найулюбленіших солдатів. І до теми, на прес-конференції Трамп анонсував розмови із Путіним. За словами американського лідера, Путін хоче швидко завершити війну, і він сьогодні поговорить із ним. За словами Трампа, умови Росії стають м'якшими, а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала. Також Трамп традиційно заявив, що війни не сталося б, якби він був президентом США. Водночас щодо місця переговорів Трамп відкинув Москву, бо там небезпечно через українські дрони. Він надає перевагу Європі. Ще лідер США сказав, що планує відвідати Україну з дозволом Служби безпеки. Саміт НАТО приніс Україні результати у питанні протидії балістиці. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, на переговорах президента Зеленського з іноземними лідерами перевагою був захист українського неба, тому є конкретні рішення щодо посилення спроможності ППО. Також міністр додав, що одним із пріоритетів є швидке отримання ракет для систем «Патріот». Окрім того, очільник МЗС наголосив, що існує ще один трек, який передбачає створення в Україні виробництва антибалістичних спроб. У Єврокомісії наполягають, що Україна готова відкрити усі кластери для вступу в Євросоюз. Про це заявив речник Єврокомісії Гіо Мерсьє. За його словами, Україна та Молдова готові до відкриття 5 невідкритих кластерів у процесі переговорів, тому усі держави-члени ЄС закликали не зволікати щодо ухвалення рішення про відкриття кластерів для двох країн-кандидатів. І наразі посли країн Європейського Союзу чекають переговорну позицію України та Молдови, щоб провести конференцію, на якій затвердять відкриття кластеру 6 «Зовнішні відносини». Вона стартує вже наступного тижня, 14 липня.
7: Кримінал.
8: Агент ФСБ намагався потрапити в керівництво енергокомпанії України на керівну посаду. Як повідомили в офісі генпрокурора, його затримали та повідомили про державну зраду. Мова йде про Станіслава Адімінова, уродженця Казані. Слідство встановило, що чоловік використовував професійні зв'язки, просував свою кандидатуру на керівні посади в енергетичних компаніях. У разі призначення росіяни могли б отримати доступ до інформації про вразливі місця, систему захисту та роботу об'єктів критичної інфраструктури України. Завербували його ще до початку вторгнення. У результаті чоловіку загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
10: Погода.
8: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 22, в Ужгороді плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
12: Простими словами, більше смаку.
11: І?
12: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
11: А смак який?
12: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
12: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Соціальна реклама.
1: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

My spomínajem si celý týždeň. Багато ебалачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки могли б закрити небо над Україною, якщо буде потреба. Про це заявив президент Дональд Трамп. Водночас американський лідер переконаний, що після досягнення мирної угоди у цьому вже не буде потреба. Далі пряма мова.
2: Якщо треба, якщо конче потрібно, якщо буде угода, то буде угода. З безпековим гарантіям чи без них. Якщо буде угода, то не треба буде вже більше тим турбуватися. Буде угода. Якщо ми дійдемо до розв'язку, я думаю, ми дійдемо, тоді буде остаточна угода. Угода протримається. Дехто сумнівається, але я певен. Не хочу засмучувати пана президента, але все, що я досі робив з президентом Путіним, все вдавалося. Може, заперечить пан президент на це щось, але мені здається, що все складалося добре. Нічого не порушувалося, не ламалося. А так само буде з гарантіями безпеки.
1: Додам, після завершення прес-конференції Трамп написав пост у своїх соціальних мережах і, за його словами, все пройшло дуже позитивно і усі шукають рішення щодо завершення війни в Україні. І маємо перші підсумки саміту НАТО в Анкарі. Що отримає Україна, знає наша Ольга Салабай.
3: Лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 мільярдів євро. Про це йдеться у рішенні саміту. Декларація констатує, що європейські союзники та Канада наразі фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні, але окремо наголосили, що підтримка має зберегтися. Союзники також наголошують, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та стійкою у довгостроковій перспективі. На 2026 рік союзники зобов'язуються надати Україні військові засоби, допомогу і навчання на 70 мільярдів євро, а також підтверджують суверенні зобов'язання зберегти щонайменше такий рівень і у 2027 році.
1: Зеленський зустрівся на полях саміту НАТО із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Вони обговорили євроінтеграцію України. Зеленський наголосив на важливості швидкого відкриття решти переговорних кластерів. Окремо мова йшла про дрон-діл, узгодили наступні кроки та можливі терміни підписання. Лідери також узгодили позиції щодо міжнародних заходів. Окрім того, обговорили енергетичну безпеку та підготовку до зими. Україна та Болгарія домовилися посилити співпрацю в енергетиці, зокрема щодо LNG. За словами Зеленського, залежність Європи від російських енергоресурсів зменшується і важливо, щоб у партнерів були альтернативи. Прем'єр Болгарії Румен Радев розповів про свої дипломатичні контакти і що Болгарія робить для безпеки у Чорному морі. Також президент запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну.
0: Суспільство.
1: Чоловік вистрибнув із третього поверху ТЦК в Ужгороді. За даними місцевих медіа, він отримав важкі травми. Подія трапилася сьогодні. Перед цим чоловіка розподілили для проходження служби в одному з підрозділів Нацгвардії України на території Закарпатської області. Після падіння його госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. А тим часом новим очільником Закарпатського ТЦК та СП став командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк. Це той самий Лисюк, який у 2023 році віддав наказ про шикування військовослужбовців 128-ї ОГА ШБР, після чого по місцю шикування завдали удару балістичною ракетою. Сам Лисюк спізнився на шикування, через що залишився живим. У 2019 році Дмитра Лисюка засудили до штрафу у розмірі 119 тисяч гривень за контрабанду понад 200 тисяч пачок сигарет із окупованої Луганщини.
0: Тернопільщина.
1: Екс-голова Тернопільської облради потрапить до в'язниці. Михайло Головко не зміг оскаржити свій вирок. Апеляційна палата залишила покарання без змін. Це 9 років ув'язненням у справі про хабари. Михайла Головка взяли під варту безпосередньо в залі суду. Екс-голову Тернопільської облради визнали винним у проханні та одержанні 600 тисяч гривень хабаря від бізнесмена.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині для ремонту доріг хочуть витратити понад 102 мільйони гривень. Відповідний тендер опублікували на сайті «Прозоро.Продажі». Замовником робіт є служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Ремонт планують виконати на двох ділянках міжнародної автодороги М-19 загальною протяжністю понад 62 кілометри. Мова про ділянки між Луцьком та Млиновим. Під час оновлення ліквідують ями, замінять зношене асфальтобетонне покриття та виконають інші роботи для підвищення безпеки дорожнього руху.
0: Львівщина.
1: У селі Зашків на Львівщині проклали новий водопровід та облаштували пожежні гідранти. Це дозволило покращити якість та надійність водопостачання у громаді. Про це повідомили у Львівводоканалі. Нагадаю, ремонтні роботи там тривали з травня, а наразі у Львові бригади проводять заміну водопроводів на вулиці Тарнавського 114 та на вулиці Патона 25-27.
0: Спорт.
1: Українська тенісистка Марта Костюк пройшла до першого у кар'єрі півфіналу Вімблдону – найстарішого і найпрестижнішого турніру з тенісом у світі. А от деталі щодо цієї історичної перемоги почуєте вже о 18:30 у новинах спорту на радіо FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
4: Чуєш ці запальні ритми?
5: Самба!
4: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
5: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
4: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
5: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: то є найголовніше.
1: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
2: Біль або дискомфорт у попереку може з'являтися навіть без підняття важкого чи очевидного фізичного навантаження. Іноді це відчуття описують як різкий простріл або тягучий біль, який з'являється раптово. Найчастіше причина пов'язана з м'язово-зв'язковим апаратом, який підтримує хребет. Навіть невелике перенапруження або незручне положення тіла можуть викликати спазм м'язів. Також важливу роль відіграють міжхребцеві диски, які амортизують навантаження на хребет. При їх перевантаженні або вікових змінах може подразнювати нервова тканина. Саме це іноді і дає відчуття різкого прострілу. Окремо варто враховувати стан нервових корінців, які виходять із хребта. Якщо вони стискаються або подразнюються, біль може віддавати в різні ділянки спини або ноги. Також вплив має тривале сидіння, особливо без зміни положення тіла. М'язи при цьому втрачають нормальний тонус і реагують спазмом на різкі рухи. У частини людей подібні симптоми можуть посилюватися при загальній слабкості м'язевого корсета. Якщо біль повторюється або частішає, це вже привід звернути увагу на стан хребта. Лікар оцінює рухливість, м'язовий баланс і можливі ортопедичні зміни. Іноді достатньо корекції навантажень і фізичної терапії, щоб зменшити симптоми. Але важливо не пропускати таких ситуацій і вчасно звертатися за консультацією. Якщо організм подає сигнали, обов'язково звертайтеся до професіоналів. Такі працюють у клініці «Горизонти».
1: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
1: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
1: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Эмма Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
10: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
10: Європарламент розкритикував Зеленського за назву підрозділу «На честь УПА». Про таке йдеться у комплексному документі щодо прогресу України на шляху до ЄС. Євродепутати висловили жаль нехтуванням чутливістю і болючістю цього питання для Польщі і вважають це рішення таким, що підриває добросусідські відносини. Як пише РМФ-24, підтримане положення стало результатом переговорів, які очолювали польські євродепутати від Європейської народної партії. Депутати від правоконсервативної «Право і справедливість» раніше подали власні поправки із жорсткішими формулюваннями, де пропонували пов'язати можливість вступу України до ЄС із вирішенням історичних суперечок щодо етнічних чисток на Волині і наголошували на зв'язку між ідеологією УПАМ та нацизмом.
0: Освіта.
10: Вже з нового навчального року усі школярі, незважаючи від віку, зможуть безкоштовно харчуватися в освітніх закладах. З 1 вересня учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. На це Кабінет міністрів України розподілив між областями понад 7,5 мільярда гривень державної субвенції. Львівська область отримає 732 мільйони гривень. Кошти передбачені на організацію одноразового харчування для учнів впродовж вересня-листопада. Загалом по Україні безоплатне харчування отримають майже 3 мільйони школярів. Держава оплачуватиме харчування з розрахунком 50-60 гривень на день для одного учня.
0: Суспільство.
10: Майже 40% українських ветеранів звільняються з першого місця роботи вже в перші 3 місяці після працевлаштування. У чому причина і як тоді мають діяти роботодавці, щоб не втрачати таких працівників та створити для них гідні умови? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина. «Укрзалізниця» за червень перевезла понад 2,5 мільйони пасажирів. Який маршрут став найпопулярнішим і скільки військових скористалися залізницею? Про це все почуємо від нашої Ольги Салабай.
11: Отже, за перший місяць літа «Укрзалізниця» перевезла 85 тисяч дітей, 14 тисяч військовослужбовців через «Армія Плюс» і 50 тисяч українців перевезли лише одним потягом номер 705-706 «Київ-Перемишль». Це і є найпопулярніший маршрут. А ще за червень компанія поповнила парк 6 новими вагонами та 3 модернізованими дитячими вагонами. Тому в липні нам обіцяють, дефіцит місць зменшиться. Це буде якраз таки через додавання цих вагонів і раціональних додаткових потягів. На прикладі маршрута Київ-Львів. Співвідношення попиту і пропозиції вдалося знизити компанії з 5 до 1 до 4 до 1.
0: Рівненщина.
10: На Рівненщині екс-керівника благодійного фонду підозрюють у привласненні понад 9 мільйонів гривень. Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в області. За даними правоохоронців, підозрюваний незаконно заволодів грошима, які мали бути спрямовані на забезпечення потреб українських захисників. Він знімав гроші зі спеціального рахунку і витрачав їх у власних інтересах. Тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
12: Львівщина.
10: У львівській громаді обстежили 37 перехресть на забруднення викидами автомобільного транспорту. Про таке повідомили в департаменті екології Львівської ОВА. За результатами, найбільше забруднене повітря на перехресті вулиці Личаківської та Пасічної, а от найчастіше у селі Лисиничі на перехресті тракту Гринянського та вулиці Шевченка.
13: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
14: Погода.
10: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 22, в Ужгороді плюс 23. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 18-й.
15: Слухай, а що значить густина 16%?
16: Простими словами, більше смаку.
15: І?
16: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
15: А смак який?
16: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
15: Звучить серйозно.
16: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
4: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
5: А коло тебе тепло, як колоня, коло.

0: Все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: Сучасні телескопи вже не просто фотографують космос, вони фактично знімають кіно. Обсерваторія Віри Рубін у Чилі регулярно фотографує усе південне небо. Кожні кілька днів вона повторює знімання тих самих ділянок космосу, завдяки чому вчені можуть буквально спостерігати, як змінюється Всесвіт. Телескоп фіксує вибухи наднових зірок, появу нових астероїдів, рух комет і навіть допомагає шукати загадкову темну матерію, яка становить більшу частину маси Всесвіту. За 10 років роботи обсерваторія створить найдетальнішу карту нічного неба в історії людства. І все це стало можливим завдяки найбільшій цифровій камері, яку будь-коли встановлювали на телескоп. Саме так сучасні технології допомагають людству краще зрозуміти Всесвіт. А коли інновації відкривають нові горизонти, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.
0: ФМ Галичина.
4: Реклама.
2: Партнер години. Офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
4: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Україна може отримати ліцензію від Сполучених Штатів Америки на виготовлення ракет ППО «Петріот». Про таке заявив Дональд Трамп. За його словами, це розглянуть сьогодні на зустрічі, а ще він пообіцяв за потреби закрити українське небо замість гарантії безпеки. Або це і буде тією гарантією. Також американський лідер заявив, що Україна має велике майбутнє, чудову землю і сильних людей. Окрім того, президент США сказав, що у нього прекрасні стосунки зі Зеленським від овального кабінету до сьогоднішнього дня. І до теми, на прес-конференції Трамп анонсував розмову із Путіним. За словами американського лідера, Путін хоче швидко завершити війну, і він сьогодні поговорить із ним. За словами Трампа, умови Росії стають м'якшими, а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала. Президент Польщі Навроцький після розмови зі Зеленським заговорив про спільного ворога і потребу діалогу. При цьому польський очільник заявив, що його позиція щодо історичних питань залишається незмінною. Нагадаю, це перша розмова українського та польського лідерів після скандалу, коли Зеленського позбавили ордена Білого Орла. До того ж, Зеленський та Навроцький спробують домовитися про особисту зустріч. Про це заявив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Та це ще не усі зустрічі. На саміті НАТО в Анкарі президент Зеленський і прем'єр Угорщини Мадяр домовилися про зустріч. Мадяр заявив, що найближчим часом відбудуться переговори у Будапешті або у Києві, а після цього Мадяр і Зеленський поїдуть на Закарпаття до Берегова. Додам, це саме той формат двосторонньої зустрічі, на якому наполягала Україна, про таке раніше писали у західних медіа.
0: Суспільство.
1: Чоловік вистрибнув із третього поверху ТЦК в Ужгороді. За даними місцевих медіа, він отримав важкі травми. Подія трапилася сьогодні. Перед цим чоловіка розподілили для проходження служби в одному з підрозділів Нацгвардії України на території Закарпатської області. Після падіння чоловіка госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. А тим часом новим очільником Закарпатського ТЦК став командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк. Це той самий Лисюк, який у 2023 році віддав наказ про шикування військовослужбовців 128-ї ОГШБР, після чого по місці шикування завдали удару балістичною ракетою. Сам Лисюк спізнився на шикування, через що залишився живим. Ще у 2019 році Дмитра Лисюка засудили до штрафу в розмірі понад 100 тисяч гривень за контрабанду понад 200 тисяч пачок сигарет із окупованої Луганщини. У полку «Скеля» відреагували на нову інформацію у медіа про ще 7 смертей мобілізованих під час навчань. Там кажуть, що намагаються звести до нуля небойові втрати і співпрацюють із правоохоронцями. Водночас закликали медіа та громадськість розглядати кожен випадок окремо. Мовляв, троє військових померло у лікарні, а троє – природною смертю. Сьомий воїн, на жаль, закінчив життя самогубством. Чи могло це самогубство бути наслідком катування полку, про яке зараз масово говорять, там не уточнили. Майже 40% українських ветеранів звільняються з першого місця роботи вже в перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають в процесі адаптації до колективу і через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То яка ж основна проблема у працевлаштуванні ветеранів? У коментарі для ФМ Галичина розповів заступник міського голови з питань ветеранів, ветеран Андрій Жолоб.
3: Та я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування. працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають, є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння, і це обов'язково з обох боків.
2: Важливим етапом для повернення ветеранів до цивільного життя залишається і пошук нових вакансій. В обласній службі зайнятості нам розповіли, чи часто колишні бійці звертаються до них останнім часом.
4: Продовж 6 місяців 2026 року надавалися соціальні послуги орієнтовно 650 учасникам бойових дій. З них за цей же період працевлаштовано 108 осіб. Упродовж півроку 50 ветеранів пройшли перенавчання, в тому числі у Центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Станом на сьогодні з них 36 осіб вже працевлаштовані. Також з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці видано 42 ваучери для підготовки чи підвищення кваліфікації ветеранів. Роботодавцям надається компенсація за працевлаштування безробітних, у тому числі учасників бойових дій. Упродовж 6 місяців 2026 року працевлаштовано було з наданням такої компенсації 13 учасників бойових дій.
2: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
5: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучитися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Спорт. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Вімблдону, обігравши у чвертьфіналі італійку Жасмін Паоліні. Як пройшла ця гра і хто стане суперницею нашої спортсменки у півфіналі, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Верніте штанг.

0: цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Австрії, яка вже багато століть славиться своєю кавовою культурою. Vienna Iced Coffee – це холодна кава, яка поєднує міцний еспресо, морозиво або холодне молоко та пишну шапку збитих вершків. У спекотні літні дні цей напій можна побачити майже в кожній віденській кав'ярні. Його традиційно подають у високій прозорій склянці, щоб було видно всі шари. Часто зверху додають шоколадну стружку, какао або вафельний рулетик. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
9: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. Укрзолото. Скажи собі «Так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Сьогодні у випуску розповім про майбутню суперницю Марти Костюк, про чемпіонат світу з футболу і фаворита букмекерів, а також поговоримо про скандали з FIFA.
11: Про теніс.
13: Українська тенісистка Марта Костюк обіграла італійку Жасмін Пауліні і вийшла у півфінали Вімблдона. Костюк вперше в кар'єрі досягла такого успіху. Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6-3, 6-2. Марта вперше в житті грала на центральному корті Вімблдона. Проте дівчині знадобилося 2 гейми, щоб пристосуватися до умови, тому вона одразу почала створювати тиск на Жасмін. У півфіналі змагань Костюк зіграє проти Лінди Носкової з Чехії. Гра відбудеться вже завтра орієнтовно о 17:30. Нагадаю, що Марта стала другою представницею України, яка дійшла до півфіналу. До неї це робила лише Еліна Світоліна.
11: Про футбол.
13: Чемпіонат світу з футболу у розпалі. 1/4 фіналу розпочнеться вже завтра о 23:00. У поєдинку зустрінуться Франція та Марокко. Наступний матч запланували на п'ятницю о 22:00, де Іспанія зіграє проти Бельгії. Вже цієї неділі нас очікують 2 гри. Одна розпочнеться опівночі між Норвегією та Англією. А далі о 4:00 ранку зіграє Аргентина проти Швейцарії, щоб вирішити, хто пройде у півфінал. І, до речі, букмекери визначили головних фаворитів цього чемпіонату світу. За оцінками їхніми, претендентом номер один вважається збірна Франції. На їхній тріумф коефіцієнт 2,80, а також вони мають найкращі шанси на вихід у фінал із коефіцієнтом 1,85. Динамо оголосило заявку на кваліфікаційні матчі Ліги Європи. Список опублікували на сайті столичного клубу. Загалом до заявки потрапили 34 футболісти, 23 за списком А і ще 11 за списком Б. Серед гравців присутні 3 новички команди, включно з нападником П'єром Мунгенге, який перейшов до клубу із французьким ПСЖ. Поєдинок першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи «Динамо» проти університету Клуж відбудеться у цей четвер, а матч-відповідь запланований на 16 липня. ФІФА та УЄФА поки не планують повертати Росію на міжнародні змагання футболом. Про це пише видання The Telegraph. Нагадаю, російські клуби і збірні відсторонені від міжнародних змагань з футболу з 2022 року через повномасштабне вторгнення проти України. Проте напередодні Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Варто зауважити, що тепер рішення щодо повернення росіян повністю залежить від міжнародних федерацій у кожному окремому виді спорту. Євродепутати закликали ФІФА розслідувати рішення Інфантіно вручити Трампу премію миру. Про це пише Fair Square. 50 депутатів Європейського парламенту піддають сумніву рішення президента організації Джанні Інфантіно вручити Дональду Трампу першу в історії премію миру ФІФА. На їхню думку, нагородження Трампа викликає питання щодо дотримання принципу політичної нейтральності організації. У скарзі просять встановити, хто саме ухвалив рішення про заснування премії і, власне, її вручення президенту США.
14: Про волейбол.
13: Жіноча збірна України з волейболу поступилася в Італії в Лізі Нації. Зустріч завершилася із рахунком 1-3 на користь італійської команди. Українки трохи невдало розпочали зустрічі з чинними чемпіонками світу. У першій партії італійська збірна одразу захопила перевагу і впевнено довела сет до перемоги 25-15. У другій партії синьо-жовті зрівняли рахунок і перемогли 25-23. У третій та четвертій партіях італійки повернули контроль над грою і впевнено здобули перемогу. У турнірній таблиці наша збірна залишилася на 15-й позиції з 18-ти. Свій наступний матч у Лізі Нації Україна зіграє 9 липня проти збірної Китаю. Це були усі новини спорту. На сьогодні ще більше слухайте завтра о 9:30.
14: Реклама.
15: Стань чемпіоном і ти.
16: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
17: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
18: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
19: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
2: Буряк, маринований на зиму з прянощами, чудова ідея як самостійна закуска або ж як добавка в ваші салати. Він же – буряк на зиму для борщу з оцтом. Які інгредієнти нам знадобляться? Буряк – кілограм, вода – літра, сіль – 1 столова ложка, цукор – 1 столова ложка, лавровий листочок – 2 штучки, гвоздика – 2-3 бутони, чорний перець горошком – 8 штук, столовий оцет – 70 мг. Відваріть буряк до готовності, остудіть, очистіть і наріжте соломкою. Змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику і перець горошком, доведіть до кипіння і проваріть 5 хвилин. Відправте в маринад буряк, доведіть до кипіння, влийте столовий оцет і варіть ще 2 хвилини. Розкладіть по стерилізованих банкам разом із маринадом. Закатайте, переверніть і закутайте до повного охолодження.
0: Реклама.
2: Борщ – це святе для українця. Тому не забудьте вибрати якісний і перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і збереже ваш буряк до наступного року, готовий до вживання. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Виступом на форумі оборонних технологій розпочався для українського президента Володимира Зеленського саміт Північно-Атлантичного Союзу, під час якого, як відомо, відбудеться зустріч американського та українського президентів. Перша така узгоджена зустріч за досить довгий час. Під час свого виступу на форумі оборонних технологій Володимир Зеленський поставив грубо питання про антибалістичну захищеність Європи і підкреслив, що європейці мають самі виробляти як антибалістичні комплекси, так і ракети для них. Цей висновок природний на тлі того, що відбувається після війни Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану. Стало очевидним, що Сполучені Штати можуть розпоряджатися власними системами Петріот так, як це відповідає баченню їхньої власної національної безпеки. Але після того країнам, які сподіваються на американську допомогу з точки зору постачання протибалістики, просто елементарно не вистачає ракет аж до того моменту, поки Сполучені Штати не зможуть поповнити власні запаси. І це при тому, що вірогідність нових війн за участю Сполучених Штатів, у тому числі і на Близькому Сході, є досить реальною, а вороги Сполучених Штатів мають і власні балістичні ракети, і дрони, для знищення яких, як ми бачили, також застосовувалися високотехнологічні системи. І все це примушує американських військових зараз притримувати постачання зброї для інших держав, у тому числі і для союзників по НАТО. Про такі ж програми, як ПУРЛ, програму, яка передбачала закупівлю американської зброї за гроші європейських платників податків, взагалі тепер можна говорити тільки в обсягах, які стали доступними європейцям після того, як почали вичерпуватися американські арсенали. Тому дійсно є два нагальні напрямки, які мали б захистити країни від балістики, не тільки російської, але й, скажімо, іранської, балістики для інших країн, які будуть готові до зіткнення з цивілізованим світом на найближчі роки очевидного силового протистояння. Це, по-перше, виробництво власної антибалістики, але для цього потрібні солідні інвестиції найбільш розвинених країн Європи. Це і ліцензії на виробництво ракет Patriot, як у європейських країнах, так можливо і в Україні. І про це український президент також може говорити з американським, хоча невідомо, наскільки Дональд Трамп готовий на сьогоднішній день поступитися американською монополією. Ну і, звісно, зустрічі Зеленського із лідерами країн-членів НАТО розпочалися вже сьогодні під час форуму оборонних технологій. Стало відомо, що, скажімо, Канада готує новий пакет оборонної допомоги для України на суму 900 мільйонів доларів. І в цьому пакеті також будуть настільки необхідні Україні з точки зору військового протистояння з Росією в найближчі місяці і роки війни засоби протиповітряної оборони. Зараз практично все впирається як в ці засоби, так і в здатність України наносити удари по російських військових об'єктах, по російських заводах, по місцях виробництва дронів і балістичних ракет, по місцях запуску балістичних ракет Російської Федерації. І тут може датися в знаки також успіх України у війні дронів, яка також стає актуальною частиною сучасної війни на найближче десятиріччя світової нестабільності. Тут дійсно Україна може зіграти важливу роль не тільки під час таких форумів, як форум оборонних технологій, але й під час власного співробітництва із Північно-Атлантичним Союзом, яке досі залишається досить складним питанням на тлі очевидного небажання президента Сполучених Штатів погоджуватися із євроатлантичною інтеграцією України. Втім, коли Трамп і інші представники його адміністрації говорили, що вони вважають за необхідне притримати євроатлантичну інтеграцію України, вони сподівалися на якісь поступки з боку російського керівництва. Якими є сьогодні ці сподівання, ми сказати не можемо, тому що, як на мене, фрази Трампа про те, що і Путін, і Зеленський бажають завершення війни, і багато хто не розуміє, що це завершення є набагато ближчим, ніж здається, є швидше намаганням видати бажане за дійсне в ситуації, ситуації, коли кожний пам'ятає, як американський президент обіцяв ще у лютому 2025 року швидко закінчити російсько-українську війну. Зараз липень 2026, ескалація тільки нарощується. Багато хто думає, що ця ескалація – це привід для подальшої деескалації війни. Але може бути так, що новий етап ескалації, і це більш ніж вірогідно, є тільки перехідом до ще більш серйозної ескалації і масштабування війни на країни Європи, які продовжують допомогу Україні у нашому протистоянні російській агресії. І очевидно, що на саміті НАТО у присутності Дональда Трампа також будуть говорити про те, як захистити Європу від можливих російських провокацій і навіть від гібридної агресії з боку Російської Федерації. Саме тому під час зустрічі з українським президентом його фінський колега Олександр Стуб підкреслював, що не тільки НАТО зараз є організацією, яку потребує Україна, але і Україна є країною, яку потребує НАТО. І це точка зору багатьох країн, які є членами Північно-Атлантичного Союзу і які є насамперед сусідами Російської Федерації і уявляють собі весь рівень тих загроз, які сьогодні існують для сусідів з боку Росії. І очевидне бажання російського політичного керівництва незабаром масштабувати свою війну проти України за рахунок тих країн, які продовжують нам допомагати. Але це тільки перші такі зустрічі, тому що головний день, звичайно, буде завтра, коли у Зеленського відбудеться зустріч із Дональдом Трампом як завершальний акорд перебування американського президента в турецькій столиці. Тому що буквально відразу після зустрічі із президентами України та Сірії Дональд Трамп проведе свою заключну прес-конференцію у Анкарі і залишить саміт Північно-Атлантичного Союзу. І ми з вами прекрасно розуміємо, що годинна зустріч між американським і українським президентами також буде залежати від того, що Трамп почує від своїх європейських союзників і також прем'єр-міністра Канади. Як він буде налаштований з точки зору ролі Сполучених Штатів у Північно-Атлантичному Союзі? Яким буде діалог, зрештою, Трампа із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який є господарем цього саміту і також постійно сподівається на можливість завершення російсько-української війни? І саме атмосфера завтрашнього саміту НАТО за участю американського президента може визначити і атмосферу його зустрічі із президентом України 8 липня. Але про все це ми, звичайно, поговоримо з вами на тлі завтрашнього важливого для України та подальшого розвитку подій у безкінечній російсько-українській війні самі. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG, Львів, Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
9: Ти вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
8: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
9: Або тобі більше до душі робота з документами?
8: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Луцьк, 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
4: Коли про їжу вже подбали.
3: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
4: А якщо гостей багато?
3: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
4: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Питання є.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 83 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

Ты мене забрало небо.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.